0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VVS-gruppen.
5: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
6: Det er din morgen på 102.
7: Og god morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet klokka 6:58. Jeg minner med at stiftelsen Mimes Kilde ønsker en festavtale for tomter til Fossesenteret, med en sak som skal behandles i bystyret i dag. Men først skal et habilitetsspørsmål avgjøres. Sigurd Åsep er involvert i utviklingen av senteret, og i fjor sommer arrangerte han en større sommerfest. På gjestelister sto blant andre ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, Nina Westerlund Li, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, og Harald Lenning, som er bystyrerepresentant for Høyre, og formannskapet har bedt om en juridisk vurdering av habilitet. 4 langtidssykehjem i Haugesund skal reduseres til 2 med samlet tilsvarende kapasitet som i dag. Bjørgene, Varefjell, Haraldsvang og Udland vil bli faset ut. Det er en del av Helse 2040-strategien. Kommunedirektørens forslag til bystyrevedtak er altså 2 byggeprosjekt innen Helse 2040 trinn 1. Bendikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugland medisinske senter.

0: Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean på morgenkvisten på Radio 102. Det er grått og litt regn I luften. Ikke de store nedbørsmengdene på morgenkvisten, men litt regn. Og så det meldt skya oppholdsvær senere I dag, men utover morgenen spredt regn. Så røstlig bris og opp I liten kuling utsatte steder, men minkene igjen I kveld. Og det en uke med skiftende vær vi har foran oss. Det kan bli litt gløtt av sol utover ettermiddagen I morgen, litt regn natt til I morgen, og så det litt skiftende av og på regn både fredagen og lørdagen, sånn som det ser ut foreløpig, men hvis du tar en liten kikk på langtidsvarslet, så ser det bedre ut for neste uke, da det foreløpig ikke ventet noe særlig nedbør, og det dager med delvis skya oppholdsvær og gløtt av sol vi har I vente hvis langtidsvarslet slår til, og det ligger da på rundt en 14-15 grader. Og det ligger det stort sett dagene vi har foran oss over, altså makstemperatur på rundt en 15 grader. Ingen store meldinger inne når det gjelder trafikken nå på morgenkvisten. Det status akkurat nå. Du får gi beskjed hvis du har noe å melde frem for all del. Det setter vi stor pris på. Bare skriv til oss på Messenger I så fall, eller ring oss på 52 720 102. Tog en liten sjekk opp på flytrafikken, og der går det som det skal, ser det ut for. Det kom seg å gå noen minutter før 10, og det som skulle til Bergen med videre. 6:35 på morgenkvisten, og så det ja, gate closed og final call på Norwegian og SAS sine fly som skal gå til Oslo 6:45.
1: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
2: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
1: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
2: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden I det rette øyeblikket.
1: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses I Haugesund på salgsdagen.
3: Mer info enforeningen.no.
4: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
5: på gjerdet! Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel! Raglamørs største brukbilforhandler.
6: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
7: Skudefestivalen I år 2-5. Juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer
8: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudenes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
9: Din morgen på Radio 102.

0: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
3: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Paul Hansen og Fri på Radio 102. Det er bystyremøte i Haugesund i dag, og der er et par saker på sakskartet der, som vi skal litt innom i nyhetene nå snart. Det er klart for en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt når klokka blir 7. Men ta med deg Hanna Storm her først.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stiftelsen Mimes Kilde har sendt søknad om festeavtaler for tomta til Fossesenteret. Det skal opp i bystyret i Haugesund i dag, men først skal et habilitetsspørsmål vurderes. Sigurd Aase, som involvert i utviklingen av senteret, arrangerte i fjor sommer en sommerfest, hvor Karpe, Gabrielle og Susanne Sundfør spilte. På gjestelister sto blant andre ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, Nina Vesterlund Li, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, og Harald Lønning, bystyrerepresentant for Høyre. Kommunedirektøren foreslår at Haugesund kommune gjennom helse 2040 trinn 1 og 2 skal redusere antall langtidssykehjem fra 4 til 2 med samlet tilsvarende kapasitet som i dag. Videre foreslås det blant annet at bystyret vedtar to byggeprosjekter på Flottmyr, et omsorgsboligprosjekt og et institusjonsprosjekt med til sammen om lag 200 plasser. Byggestart forventes om halvannet år, med ferdigstillelse i 2030-2031 ifølge utvalgsleder Anders Amundstad Balle i helse, omsorg og sosiale tjenester. Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugaland medisinske senter. Hans pasienter blir overført til meg, så lista er i utgangspunktet full. Jeg har stor forståelse for at det blir nytt for mange, og derfor er det viktig for meg å bruke tid i starten og bli kjent med pasientene, sier hun. Og Høgskolen på Vestlandet og Helse Førde får rundt 60 millioner kroner til et internasjonalt forskningsprosjekt, skriver NRK. Prosjektet handler om å se nærmere på unge og psykisk helse, og å finne verktøy som kan være til hjelp før en må gå til lege eller psykolog. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt Direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen er dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal er igjen seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: I dag det stort sett meldt skyavær og spredt regn. Samlet sett ikke de store nedbørsmengdene, men spredt regn utover dagen. Og sørøstlig bris opp I liten kuling utsatte steder, men minkende igjen I kveld.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Dette din morgen. Radio 100.

0: fra Sunbury på morgenkvisten 7:09 i klokka blitt. God morgen, god morgen.
1: God morgen, og hipp hurra for 20. mai.
0: Ja, og hva ukedag det?
1: Men, joho, det onsdag.
0: Ja.
1: Ja, det det selveste lille lørdagen.
0: Ja, lille pinsehelg lørdagen.
1: Ja, faktisk. Ja. Ikke minst, det det jo sånn, en sånn dag der en rett og slett lurer på om det for tidlig å begynne å grille.
0: Ja, nei da, bare kjøre på. Litt våte burgere, men...
1: Jo da, men det må vi godta.
0: Mm-hmm.
1: Ellers om dagen i dag så må vi ta med oss at en av våre favorittforfattere ville
0: like å bli inkludert i det her.
1: Ja, det er ikke alltid det stemmer. Ingvar Ambjørnsen
0: ja.
1: Ville blitt 70 år i dag, men han døde jo i fjor.
0: Mm.
1: Men han er født på den datoen 1956. Massevis av gode bøker som også har blitt filmatisert, blant annet Elling og ja, i det hele tatt, folkekjær forfatter.
0: Definitivt.
1: Cher er 80 år i dag.
0: Ja, det må feires.
1: Det må feires. Dronning av autotune.
0: Ja, som hun ble. Det ble bare kalt Cher-effekten.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det var med Believe, da.
1: Ja, det var det. Storheten. Ja, det var det. Fordi,
0: Gudinna av pop blir hun kalt.
1: Hva gjør hun?
0: Gudinna av pop.
1: Ja, ja, ok.
0: Intet mindre enn.
1: Ja, ok. Nei, fordi at de fleste artister i studio har nok... brukt autotune, altså at de får litt grann hjelp til å synge helt rent, men det, akkurat når Cher ga ut Believe, så var det liksom, det var på en måte en litt sånn snakkes rundt det der, om artisterne brukte det, og så kom Believe med Cher ut, og da var det ingen tvil lenger.
0: Nei.
1: For hun gjorde på en måte det et slags varemerke.
0: Ja.
1: Og så vi må vi også ta med oss at det var favoritt feier,
0: ja, det er sant.
1: Selveste Øyvind Stavland.
0: 66,
1: ja.
0: Kan gjøre som han vil.
1: Det har han gjort lenge.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Faktisk, og det han vil, det reiser rundt med fellet å si.
0: Ja, det gjør han.
1: Ja, det gjør han. Men Øyvind Stavland er så 66 år i dag, vi gratulerer så mye.
0: Ja, og vi skal komme tilbake til faktisk det nyeste, til Vamp, om ikke så veldig lenge.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: For jeg tror feieren har forståelse for det, at først må 80-årsdagen til Cher feires.
1: Ja.
0: Nå har vi nevnt låten så mange ganger at...
1: Vi skal ta den.
0: Ja.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
3: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
6: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
7: Mer info enn foreningen.no.
8: Nyheter og trafikk. Musikk. Og moro. Det din morgen. Radio 102.
9: Du, vi kan ta to ord om det som kommer skal, fordi at nå til helga så kan du få lov å springe nok er helg med muligheter for å bli litt anpusten.
10: Hvor er distanse for deg også? De har barneløpet.
9: Hvor langt er det?
10: Nei, det vet jeg ikke.
9: Nei, okay. Nei,
10: det må vi kanskje sjekke først før vi melder deg på.
9: Men det er altså i Haugesund sentrum. Det er jo blitt en suksess, dette her, dette løpet.
10: Ja, vi sitter med EQ-timing-oversikten foran meg nå. Totalt på altså, både 10 kilometer, 5 kilometer og barneløpet så har de bikket 1000 påmeldte.
9: Ja.
10: 1037 akkurat nå i øyeblikket.
9: Ja, og det er vel på, er det på lørdag?
10: Mm.
9: Ja. Sentrumsløpet. Det skal vi komme tilbake igjen til etter klokka 8, og så dukket det jo opp en nyhet i går om at Karen Hesseberg overtar stafettpinnen etter Alf-Einar Kvalevåg som redaktør i Tysvær Bygdeblad, og hun er jo som kjent nåværende redaktør i TV Haugaland, men har nå altså takket ja til jobben som i Tysvær Bygdeblad, og hun stikker jo innom oss i løpet av morgensendingen for å tegne og fortelle litt hvorfor hun hadde lyst å ha den jobben.
10: Ja. Og så legger jo igjen stafettpinnen sin der da.
9: Ja, det er det vi gjør. Så får vi se hvem som plukker den opp. Men det er vel, så vidt vi vet, ikke klart enda. Men det var vel en kommentar hun hadde i går, at det er folk, det er enkelte som allerede har vist interesse.
10: Ja, før noe er utlyst.
9: Ja, ja.
10: Lover jo godt for deg.
9: Ja.
10: Men det var en som følger 66 år i dag,
9: ja.
10: Som jeg må ha en liten feiring av.
9: Selveste Øyvind Staveland, ubestritt med vampesjef i en årrekke, men blir altså 66 år i dag.
10: Ja, og de er jo aktuelle med ny musikk om dagen,
9: mm.
10: Og er godt plantet på listene våre med pengene eller livet. Pengene!

0: pengene eller livet. Fra Vamp på 66-årsdagen til feren og felespilleren Øyvind Stavland.
1: Ja. Du, jeg ser, ja, det flere som refererer til en undersøkelse som handler om bilferie. Man prater jo litt om at det var ganske mange, var det 56% som skulle på Norges ferie i år, av de som skulle på ferie, og folk skal på bilferie, og i år så skal de på bilferie med elbil.
0: Ja.
1: Fordi at i sommer så er det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin- og dieselbil, hvis det er en ny undersøkelse. Det er første gang at de klarer å påpeke det. Det er en undersøkelse som Norstat har gjort for NAF. Der svarer 36% av de som er i en elbil at de skal på bilferie i Norge. Og det er 9% flere enn befolkningen generelt, og 20% flere enn de som er i bensin- eller dieselbil. Og dette til tross for at elbil utgjør bare en tredjedel av bilparken, så er det altså flere blant elbilistene som tar med bilen på sommerferie i år, det sier NAF, altså i en pressemelding. Så får vi se hvordan det utarter seg, om det blir ladekøer rundt omkring på de to, eller en ladestasjon de har i Hardanger.
0: Var det litt kritikk der?
1: Nei, de har nok sikkert bygd ut, det begynner å bli godt utbygd med laderer, både i de andre nordiske landene og nedover i Europa, og ikke minst i Norge, så med litt grann planlegging så får du en fin biltur med elbil ifølge NAF, som ikke frykter altså lange køer på ladestasjonene, til tross for at mange elbiler skal ut og feriere.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:01.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
7: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
8: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten klokka 7:30. Vi kan begynne med at det skal være bystyremøte i Haugesund i dag, og der er det jo flere saker som skal opp. Blant annet at stiftelsen Mimes Kilde har sendt søknad om festeavtale for tomta til Fossesenteret. Men først, før det skal behandles, skal et habilitetsspørsmål vurderes. Sigurd Aase, som er involvert i utviklingen av senteret, arrangerte i fjor sommer en større sommerfest, der det stod flere politikere på gjestelister, blant andre ordfører Nils Konrad Bua og kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen. Ellers foreslår kommunedirektøren blant annet at Haugesund kommune gjennom helse 2040 trinn 1 og 2 skal redusere antall langtidssykehjem fra 4 til 2 med samlet tilsvarende kapasitet som i dag. Det foreslås at bystyret vedtar to byggeprosjekter på Flottmyr, et omsorgsboligprosjekt og et institusjonsprosjekt. Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugaland medisinske senter. På Høgskolen på Vestlandet og Helse Førde får rundt 60 millioner kroner til et internasjonalt forskningsprosjekt, skriver NRK. Prosjektet handler om å se nærmere på unge og psykisk helse, og å finne verktøy som kan være til hjelp før en må gå til lege eller psykolog.

0: Jonathan Wilson og Fina There's a Light.
1: Ja, denne onsdagen den 20. mai, akkurat denne liten runde på politiloggen, der var det ikke noe spesielt å melde om. Nei, det var en litt gammel sak, så den trenger vi ikke ta med oss. Og når det gjelder trafikken, så er det heller ikke noe spesielt. En rolig morgen helt på det jevne. Vi skal ganske straks til sporten på 102.
0: Mm, og det blir mer sport utover morgenen når det skal lades litt opp til sentrumsløpet i Haugesund på lørdag. Det kommer vi tilbake til. Før sporten, ta med deg Cardigan Sunup og My Favorite Game.

0: spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og sette poteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16-18 juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
0: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
3: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Sporten presenteres av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Daniel Holten er klar for andre NM-runde på Gol til helga. Da er det altså NM-runden i rallycross som arrangeres på Fuglehaugen motorbane hos NMK Gol. Holten stiller igjen til start i supernasjonal klasse 4, melder Holten Motorsport i en pressemelding. Etter sesongåpningen på Hell i Trondheim har teamet brukt mye tid på å analysere og jobbe med utfordringene som oppstod under første løpshelg, hvor de hadde tekniske problemer. Vi ser frem mot nytt løp, som for meg er en ny bane og jeg aldri har kjørt på tidligere. Målsettingen er som tidligere å gjennomføre alle omganger og ha progresjon og resultat messig. Vi er fortsatt på teststadiet med bilen, så vi føler fortsatt at vi har mye å gå på, både med bil, oppsett og sjåfør, uttaler Holten. På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund. De har så langt 1037 påmeldte til årets løp på 10 kilometer, 5 kilometer og barneløpet. Og det skal handle om sentrumsløpet i den morgen senere i dag. Initiativtaker Håkon Våga er gjest rundt klokka 7:45. Og i dag, eller i kveld, spiller FKH bort mot Strømmen, og så kommer Moss på besøk til Haugesund stadion på mandag. Målet og fokuset vårt er kun på at vi skal bli gode nok. Om vi møter Strømmen, Moss eller noen andre, er første divisjon beintøff. Strømskotset sleit skikkelig mot Åsane sist, men fikk hål på bullen sent i kampen. Det er knallhardt, og en får ingenting gratis, sa trener Endre Eide etter 16. mai-kampen, hvor det endte 1-1 mot Åsane. Haugesunds avis viser kampen, som har avspark klokka 7 i kveld.
5: Sporten ble presentert av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
7: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
8: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
7: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
8: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
7: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
8: Vi ses!

0: Happy Year Together fra Turtles på Radio 102. Så sentrumsløpet blir tema hos oss rundt klokka kvart over åtta, og så får vi litt senere besøk av I som flytter redaktørplass.
1: Ja, fordi at I går kom nyheten om at Karen Hesseberg forlater redaktørstolen I TV Haugaland for å finne seg en ny stol I Tysvær.
0: Ja, Tysvær Bygdeblad som har ansatt en ny redaktør. Vi kommer tilbake til det når hun kommer på besøk litt senere utover morgenkvisten. Litt grann country på menyen. Keith Urban, han og Somebody Like You.

0: Kalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
4: og Belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stiftelsen Mimes Kilde har sendt søknad om festeavtaler for tomter til Fossesenteret i Haugesund. Det skal opp i bystyret i dag, men først skal et habilitetsspørsmål vurderes. Sigurd Aase, som involvert i utviklingen av senteret, arrangerte i fjor sommer en sommerfest hvor Karpe, Gabrielle og Susanne Sundfør spilte. På gjestelister sto blant andre ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, Nina Vesterlund Li, som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, og Harald Lønning, som bystyrerepresentant for Høyre. Kommunedirektøren foreslår at Haugesund kommune gjennom helse 2040 trinn 1 og 2 skal redusere antall langtidssykehjem fra 4 til 2 med samlet tilsvarende kapasitet som i dag. Videre foreslås det blant annet at bystyret vedtar 2 byggeprosjekter på Flottmyr, et omsorgsboligprosjekt og et institusjonsprosjekt med til sammen om lag 200 plasser. Byggestart forventes om halvannet år med ferdigstillelse i 2030-2031 ifølge utvalgsleder Anders Amestad Balle i helse, omsorg og sosiale tjenester. Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugaland medisinske senter. Hans pasienter blir overført til meg, så lista er i utgangspunktet full. Jeg har stor forståelse for at det blir nytt for mange, og derfor er det viktig for meg å bruke tid i starten og bli kjent med pasientene, sier hun. Og Høgskolen på Vestlandet og Helse Førde får rundt 60 millioner kroner til et internasjonalt forskningsprosjekt, skriver NRK. Prosjektet handler om å se nærmere på unge og psykisk helse og finne verktøy som kan være til hjelp før en må gå til lege eller psykolog. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at 2 kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: Det meldes ikke de samlet sett store nedbørsmengdene i dag, men muligheter for spredt regn og skyet vær, ellers sørøstlig bris opp i liten kuling utsatte steder, og minkende igjen i kveld. Og når det gjelder temperaturen, så ligger det på rundt 12 grader langs kysten, og det venter opp mot 15 grader.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Dette din

0: Jo, men...
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
5: Og snart skal det handle om sentrumsløpet i Haugesund, som arrangeres nå på lørdag. Så kan vi ta en liten kikk da, inn på EQ Timing, hva status er når det gjelder antallet påmeldte. Men det skal handle en del om praktisk informasjon, som da går ut over både deg som skal løpe og du som ikke skal løpe.
6: Ja, fordi at store deler av veier i og rundt Haugesund sentrum blir jo stengt i noen timer på lørdag, når det 10 kilometer lange løpet går av stad. Noe nytt av året er at de introduserer et ekstra løpe på 5 kilometer. Det er Haugesund Triathlonklubb som er arrangør for løpet, og det er altså nå på lørdag.
5: Ja, initiativtaker Håkon Våga er straks gjest hos oss, men først skal det handle om Harry.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Din morgen på Radio 102.
2: På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund igjen, og om du skal løpe selv eller ikke, så må du jo fort forholde deg til det hvis du skal ferdes i området eller bor i området. Det blir stengte gater og div i sentrum på lørdag. Det er Haugesund Triathlonklubb som arrangerer løpet. Initiativtaker Håkon Våga, begynner dere å bli klare?
3: Ja, nå begynner ting å falle på plass. Tre år må arrangeres, så nå merker vi at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
2: Mm. Du, gratulerer med Hydro Rundt, forresten, der du gikk til topps.
3: Ja, det var bra det.
2: Jeg så du skyldte litt på Holmenkollstafetten i intervjuet med Haugesunds Avis.
3: Ja, det er jo gode løpere som stikker der, så, og de fikk streng beskjed at de måtte spare seg, så det åpnet seg en mulighet der.
2: Ja. Men, den tok du?
3: Ja.
4: Men hvordan blir det med sentrumsløpet? Er det noen som sparer seg nå, eller tenker du at det nå kommer alle kanonene?
3: Altså nå kommer jo Elias, som er altså, virkelig en lokalt talent som er god, og så har vi jo noen fra Sandnes som kommer også, en 2005-modell, en Martin Sløgedal, som er ganske, og 2024-vinner Kiro Hora, som begynner jo å samle et godt felt der. Og så er det jo litt skade på damesiden, både med Lena Hoppe og Lande Dommersnes, men vi håper at kvinner, altså lite siden på kvinner skal komme et felt. De kommer som regel litt sigende på, for de holder seg litt til de ser at ok, nå er formen 100%, og så... Mm-hmm.
4: Ja. Mm. Ja, for jeg hører de ser det på Hydro Rundt, at de raskeste melder seg på sist.
3: Ja, det er dessverre sånn. Så nå får en melding her fra trenere, og så ringer og spør litt om pengepremier, og så de forsøker seg litt for å se om de har sjans. Ja.
2: Men det er jo ikke elite-løperne hovedfokuset for løpet, men hvor viktige er de å ha med?
3: De setter jo, det er jo inspirerende på mange måter. Jeg husker jo, hvis jeg kan ta tilbake det Hydro Rundt da, at jeg løpte bak, langt bak der, og så jeg jo Rigge Buta og en som føyka og gårde langt foran, så det er som så du husker, altså det er hva som er mulig å pushe kroppen på da, og det som ser det live er ganske rått, altså. Jeg tror løping er på det nivået når en skal, altså med det aller beste, så det er potensielt løp under 30 minutter. Det er idrett, altså. Så det er veldig kjekt å ha det nede i byen og se hvordan de fyrer og går, og så har du publikum som ser, og så håper en at en inspirerer på de unge som ser det. Det er jo en sunn livsstil, og det altså det, ja, kan gjerne at de begynner å løpe eller de holder på en annen aktivitet og vil bli god.
4: Men er det jo sånn at de beste løperne følger litt med på IQ-timing og ser hvem andre som melder seg på?
3: Ja, de er veldig på hvem andre, så de kan ta på all plass. Så nå, jeg trener mye med Fredrik Delkås, så hun er en god løper her lokalt, så han hadde jo irritert, for han kommer aldri inn på pallplass her på det lokale løpet, så han har lyst til å se at den muligheten er tøff i år.
4: Men det, du sier det er jo tre år nå, og altså løper er 100% identisk, sånn at en har muligheter her til å sette om ikke rekordet, sier personlig rekord fra vårt år.
3: Ja. Den er via, altså vi er sertifisert av World Athletics, som er jo et av 26 løp, mener jeg bare rundt der, som har den, så du kan altså gateløp i Norge, så du løper med den sertifiseringen. Mm-hmm. Så det betyr jo for de beste, jeg skal ikke legge for mye på det, men at de kan faktisk få rankingpoeng for å stille den. Mm. Og så har vi 5 kilometer nå som får, som OE altså kontrollmål på samme kår. Mm-hmm. Så det som er litt gøy på 10 kilometer nå, er at du får en 5 kilometer passering faktisk, som er helt kontrollmålt, så du kan se begge splitsene dine, hvor fort løper du fem og første fem, og hvor fort løper du siste fem, så håper jeg at folk ikke sprekker på siste fem der.
2: Men 5 kilometeren, hvordan har responsen vært da?
3: Altså, Odd Kåre, rett borte her, han har jo...
2: I sporten i Haugesunds Avis?
3: Ja, han har jo hatt et stort ønske om 5 kilometeren, og så melder han seg på 10 kilometer når det er MTR da, så han sier litt om nei. Det har vært en grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen vi har. Jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, så folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Og så er det litt som forventet at vi tenkte, vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt. Nå vel 115 rundt der som vi påmeldte. Mm. Og så er det jo 5 kilometer folk kaster seg på til slutt, for det er den som de, ok, jeg tar, jeg er med likevel, og så løper den. Men vi skal, jeg tror 5 kilometer kommer til å bli veldig gøy. Du får, altså, du får akkurat samme løyper, og det kommer til å bli bra liv. Baneløpet er i forkant, så det kommer til å være folk i sentrum, og folk som skal løpe 10 kilometer ned der for å varme opp, så absolutt, jeg tror om du løper 5 kilometer, 10 kilometer, så vil du få det like gøy i løypa.
2: Men hva tenker dere da? Er det liksom på en måte lekkasje fra 10 kilometer til 5 kilometer, eller er det folk som ikke hadde meldt seg på som ser muligheten der?
3: Jeg håper jo å gjøre det litt enklere, altså terskelen lavere for å melde seg på, det er jo det han er for, og så er det hvis folk vil løpe fort, så skal de få lov til det. Vi trenger jo ikke eget elitefelt til den 5 kilometeren, for det er umulig å passere forbi på runde 2 når det er en runde. Men den håper at den skal gjøre tasken lavere, og vi tar imot siste mann, altså vi holder så det er ikke for at vi skal stjele fra den andre stansen, men egentlig for at det har vært et ønske om en 5 kilometer. Og så økte vi med barneløp i fjor, og så har planen da vært å øke med inn til distanse i år, da er det 5 som er naturlig.
2: Barneløpet ser ut til å ha slått an.
3: Ja, det blir veldig gøy. Det var kanskje et av høydepunktene fra i fjor. Nå har vi lagt dem litt på løyper, så vi har lagt ut egen, hva jeg løpte, gjennomløping av løyper i går med kamera. Så nå la vi ut på nettsidene våre, nei, ikke nettsiden, men på Instagram og Facebook, hvordan løyper ser ut. Så da har du en kort løyper av med følge med voksen, ca. 300 meter, og så har du en som litt lenger fra de aller ivrigste yngste, de som vil løpe på egen hånd, som 550 meter.
4: Ja.
3: Så da går det rundt kvartal i stedet for at det går frem og tilbake foran. Så det blir litt, de vil i hvert fall litt bedre løypefølelse i år enn de fikk i fjor.
4: Mm. Mm. Og så er det, i og med at det er et sentrumsløp, så springer bokstavlig talt i sentrum, men hopper nærmest bok over reklameplakatene og gauper, og vet ikke hva alle statuene som står i her, det er liksom virkelig tett på.
3: Ja, og en veldig kjekk sak fra Spirit i Stavanger, for det er de skal arrangere 5 kilometer der i sentrum, og de sliter voldsomt i forhold til kommunen med å få flere meter og god bredde i løpet sin. Og det synes jeg det har vært utrolig altså herlig å arrangere i Haugesund. Det har aldri vært et spørsmål når vi har søkt om, og vi har fått egentlig bare masse positive ord både fra kommune og fra Veivesen, altså alle som vi samarbeider med, som har, vi er utrolig heldige. Jeg ser, det er veldig gøy å arrangere i Haugesund. Spør du frivillige, så plutselig så har du 80 stykker på et par dager bare. Det er helt, så det å få det til, det er ikke lett, men jeg tror det er veldig mye lettere enn andre byer da. Så det er unikt at du får en hel bredd.

0: oppleves nede i Haugesund sentrum, så det handler mer om bare akkurat hva som skjer på lørdag. Så hvis man tenker litt lenger frem, at folk har et godt bilde, altså det er så, de alle her har de løpt løp, og det gjør sentrum litt til sitt da. Så er det jo det skjer kjekke arrangementer i byen, altså det øker bytrivselen, det er gøy å være innbygger her, de som har tilflyttere, det er enklere å overvise det om å bli, at det skjer ting, så man må tenke litt i det store bildet akkurat på den.
1: Men bare for å ta det praktiske der, fordi at altså det er stort sett Strandgat og Salhusveien og ja, Haraldsgat, det er jo ikke stort sett biltrafikk fra før, men de gatene blir jo fysisk stengt for biltrafikk.
0: Ja, det stenger fra morgenen av, og så er jo først 5 kilometer, altså barneløpet, da blir det jo stengt av rundt i området der, og det blir mulighet for å komme seg ut frem, altså frem til løpet med sånn rundt 11-tida, så vil jeg, det vil jeg helst ikke tenke på å ha tatt ut, altså bilen før den tida der. Men klokka 12 og frem til siste løpet kom i mål på 10 kilometer, som blir rundt i 3-4 tider, det blir 3 tider, det blir da blir det helt stengt altså, ja. Og det er for sikkerhetshensyn, og så er det, hvis den skal prøve å tenke hvor bør jeg kjøre, så er det unngå sentrum, og så er det holde seg, hvis den absolutt skal til sentrum, men jeg tenker parkering, så er det alt som skjer øst for Haraldsgata, altså ja. Sørøygata,
1: som er... Skåregata og Sørøygata, der går det an å ferdes.
0: Ja. Og tilkomst til begge øyene via, altså via Skippergata til Eibel og Risøy, og så er det Bakarøyene, og så er det via Grønnhaugata, der du kommer til, hvis du absolutt må på en av, som vi holder, det har med egne dirigenter fra Ramuden, som står, men ja, prøv å forsøke å unngå å ta den byturen med bilen.
2: Hvordan har det gått da, de forrige årene?
0: Det har vært god, men i fjor så var det mye mindre, altså ble det mye mindre på altså kødannelse over til Bakarøy. Vi har en løsning i år som at det kommer til å bli parkering forbudt 24 timer før i Strandgata, nærme Bakarøy der, for det har høyeste parkeringen, egen altså betalingsparkering. Der blir en tøya vekk hvis den står, og det er for den har gjort at hvis det har stått biler der, så kan vi ikke fjerne dem. Men i år så har vi lov til å fjerne dem, og det kommer til å gjøre at vi får to en retning for bil med tilkomst til øynene, og så en retning der løperne får løpe. Så i stedet for ett felt, og så står det 2-3 biler parkert.
1: Ja.
0: Så vi har bedre logistikken fra år til år, så jeg tror det kommer til å bli enda bedre igjen i år. Men det er ikke prøver å tenke løsninger på hvordan jeg skal absolutt komme meg til byen med bilen.
1: Nei, det er ikke det som er fokus. Men det er jo på lørdag dette her foregår, men på fredagen så inviterer du ut til arrangement. Du liksom bygger rundt hele helgen her.
0: Ja, det, altså vi kaller det for løpshelg. Altså, du gjør det litt sånn halv sju på Maritim, så har vi fått et fint lokale der, så da kommer Tor Gotaas, som er en kjent norsk forfatter, og en veldig sånn, han er god til å prate, og liker å prate, og kan alt om altså alt om ingenting på seg,
1: han skal fokus på springing.
0: Ja, han skal snakke om løphistorien først, og han får prate i en time, 40-15 time, prøve å stoppe han når han passerer hvis han kommer over timen, folk skal løpe dagen etterpå, og så er det paneldebatt etterpå, der vi skal snakke litt om egentlig tips til løping, hvordan tenker, da blir det en av to her, hvis du skal være ordstyrer, og så har vi Susanne Vigene og Karl Johan Rasmussen, som er gode lokale løpere, som er engasjert i løping i dag, som har, de har nok veldig mye interessant å komme med når det kommer til både løping og litt fra deres karrierer, litt fra hvordan det er å trene nå, og de har to litt ulike måter å gjerne tenke trening på. Og så har du Andreas Grøger, som kommer fra Breaking Marathon Limits, en av Norges største løpepodcaster. Så du har med en kjekke begivenhet der, og der kan du møte andre løpere som skal dagen etterpå bygge litt opp den der løpsfølelsen.
1: Men er det noen påmelding her, eller er det...
0: Ja, det er egen påmelding som jeg har lagt ut, og du finner et eget innlegg på det. På sosiale medier så er det et eget arrangement, men hvis en vil bare søke på internettet, så er det søk en kveld om løping, ja. Maritim, så kommer du til en nettside der. Og det er litt for å gjøre det bindende, sånn at vi har vet hvem som kommer opp og ser.
2: Men noe vi har snakket om de tidligere årene er jo at du ønsker at det skal være en folkefest, altså da er vi tilbake på selve løpet som er på lørdag. Og i hvor stor grad er det lagt opp til folkefest på lørdag?
0: Nei, det kommer jo på å håpe, altså folk må jo komme og heie, det er jo det som skaper folkefesten, som har utrolig fine bilder fra i fjor og videoer, så det var det virkelig å treffe med spiker på hodet, følte jeg. Så med... Nå er det jo litt annet værmeldt, men med vant dette, og med Haugesundere så tåler mye, så tåler om det skulle regne. Det skal være fin temperatur og lite vind. Så jeg håper folk at de tar

0: oppfordringer hvis de ikke har tenkt å løpe, å komme og støtte opp på løperne og veive med flere, altså ta flaggene med seg og lage litt den 17. mai-følelsen som er at de varmte opp nå på søndag og så kommer de på lørdag og tar det godt
1: litt. Hvor er det pleier å være mest trygt da, altså mest publikum, er det langs kajen eller er det i Haraldsgata?
0: Ja. Som har fått skikkelig skryt på, og så rundt Rådhusplassen, der kom løperne kom jo to ganger passerende forbi, men det har jeg har hørt, i fjor så var det greit på Indre Kajo, jeg har ikke sett det selv, men at det stort sett rundt løper, men aller mest trykk rundt Rådhusplass og Haraldsgata. Altså.
2: Mm. Er du i mål med frivillige nå da?
0: Ja, vi ligger egentlig ganske bra an der, altså. Så det er jo litt sånn, i forhold til andre byer, der en sliter litt med å ha rekruttert der frivillige, så er det her er det folk, det er ja-mennesker i byen da, så veldig kjekt. Så de fleste har fått oppgaver, og vi er nesten 80 stykker. Så
1: men er det stort sett folk fra triathlon-miljø, eller er det...
0: Ja, litt både og. Vi er jo ikke den største klubben. Nei. Vi er nesten, altså vi er litt over, altså om vi skal 80 stykker, så skal du ha tak i nesten hele klubben. Men det er rundt 150 i klubben da, men det er både folk som skal løpe av, det er jo en pinse, liksom det. Men det er folk som gjerne var med på Ironman tidligere, som har vært gode rundt løypene der, og det, ja, det er bekjente.
2: Og det er muligheter for påmelding frem til løpstart omtrent, ja. Eller?
0: Ja, men ikke vente siste liten. Ikke gjør sånn lite løper, men vente siste liten og meld deg på litt tidligere.
2: Ja, for det dere ønsker, hvis dere får viljen, er jo at folk skal melde seg på tidlig, og så være tidlig ute med å hente startnummeret.
0: Yes, ja. Og det starter jo i morgen på Antonsport.
2: Mm.
0: Så da klokka 5-7 på torsdag, og så er det 5-8 på fredag. Helst hente på Antonsport før du kommer på lørdag i Rådhusplassen, ha startnummer og festet på t-skjorten, så får du en mye mindre stressende dag på lørdag.
2: Ja, det sier ofte arrangører som er hos oss, at de ønsker at folk skal gjøre, men hvor mange er det som gjør det egentlig?
0: Jeg stod ikke på den der stasjonen i fjor der de utleverte, men jeg vet at de hadde det travelt. Plutselig kom det et busslass fra Randaberg med 50 ivrige grønne runners, og skapte kø. Det har vi fått en ordning på at vi faktisk skal gi dem, vi har det.
1: De får det i bussen.
0: men de gjør det. Vi kan ha litt mer hender på andre ting. Så forsøk å hente dagen før, altså 2 dager før.
2: Mm. Men bare avslutningsvis, en start på Rådhusplassen, og så skal en gjennom Haraldsgata, bort til Byparken, og så er det ned i Strandgata, og så Indre Kai.
0: Ja,
1: det er vel langs Halhusveien først, og så...
0: Ja, du tar, det går nordover mot byparken, ja. Rundt byparken, ned til Strandgata, ned til Indre Kai, og så er det opp mot Kamsund VGS, og der er snurren.
1: Yes, ja. Der er et vendepunkt, ja.
0: Mm. Yes, og da er det jo, så er det hele strekningen tilbake til byparken på runde 2, og det er meldt søravind, så det betyr at du får en slake fine vind hele strekningen fra sør til nord i løpet.
2: Ja. Nei, vi får si godt løp da.
0: Takk for det.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:55.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Dette er

0: Fine Fare Thee Well fra selveste Susanne Sundfør. 9:10, og da flere gjester på vei litt senere da.
1: Ja, fordi at en travel Karen Hesseberg lovte å svinge innom oss i løpet av neste time. Hun kunne jo høre om i går at har sagt opp jobben i TV Haugaland og har takket ja til redaktørjobben i Tysvær Bygdeblad, der de altså har søkt etter folk etter at Fleina Kvalavåg ga seg der. Så ja, må rett og slett høre litt om hvorfor og hva tid og hvordan og når og i det hele tatt. Hvem var hvor?
0: Hvem var hvor? Kommer vi tilbake til da.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
0: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Dea og With You.
1: Akkurat i disse dager så kan du på en måte få Spotify-livet ditt oppsummert, fordi at Spotify fyller 20 år og ruller ut en sånn, sånn som du får hvert år, vet du, hva har du lyttet mest i året som gikk, og hvor lenge har du lyttet på det ene og det andre, mens nå i anledning 20-årsjubileet til den svenske musikkstrømmegiganten, så får du hele Spotify-livet ditt en slags oppsummering.
0: Har du sett på han?
1: Ja, jeg begynte akkurat, men det var så bråkete og så mye grafikk at jeg ga litt opp, men
0: gammel er
1: du? De kunne bare de skal pakke det så veldig inn.
0: Det var så mye grafikk.
1: Okay. Ja, jeg kunne fått det i en Word-fil.
0: Det kunne du nok.
1: Det hadde vært mye greier å forholde seg til. Bare trykk det på en knapp, og så kom Word-fil opp. Nei, jeg så bare at jeg har i løpet av mitt Spotify-liv, som ikke strekker seg tilbake 20 år, jeg var ifølge Spotify først venner med dem i 2009. Det var da jeg opprettet åpenbart mitt Spotify-abonnement, ifølge de selv. De har nok bedre peiling på det enn meg, så jeg bestrider ikke det faktumet. Men det, jeg kom bare så langt at i løpet av den tiden som jeg har vært på Spotify, så har jeg spilt til sammen 23 000 låter.
0: Ja, er det nok, tenker du, eller?
1: Ja, jeg husker jo ikke de fleste av de. Så jeg kan jo bare snu bunker og ta det på repeat. Men sikkert litt spennende for folk å på en måte få Spotify-livet sitt oppsummert.
0: Ja, jeg sitter at det er enkelte som har delt på sosiale medier, det er vel det som er tanken?
1: Ja, ja da, det er håpet jeg av. Men etter du har vært inn i den der pingpongmaskinen, hva heter det?
0: Pingpongmaskinen?
1: Nei, flippermaskinen.
0: Ja.
1: med alle slags mulige grafikk som hopper og spretter og med lyd. Så når du har jobbet gjennom det, så tror jeg det dukker opp til slutt del.
0: Ja.
1: Da kan du dele det, for det er jo kjempeinteressant å vite hva andre har hørt på.
0: Ja, det er, og det kan du jo dele med oss etter. Vi har tatt en runde på nyhetene. Da har du litt tid på deg. Ja. Fordi nå skal vi også slippe til Queen om litt med store Bohemian Rhapsody, så skal vi ta en runde på nyhetene i løpet av den tiden.
1: Ja.
0: Tenker du at den grafikken er overkommelig og overlever?
1: Ja, jeg skal holde telefonen et stykke fra meg, så tror jeg det går fint.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong. You won't
3: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Abel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Abel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stiftelsen Mimes Kilde har sendt søknad om festavtale for tomta til Fossesenteret i Haugesund. Det skal opp i bystyret i dag, men først skal et habilitetsspørsmål vurderes. Sigurd Aase, som involvert i utviklingen av senteret, arrangerte i fjor sommer en sommerfest, hvor Karpe, Gabrielle og Susanne Sundfør spilte. På gjestelista stod blant andre ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, Nina Vestålund Li, som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, og Harald Lønning, som bystyrerepresentant for Høyre. Kommunedirektøren foreslår at Haugesund kommune gjennom helse 2040, trinn 1 og 2, skal redusere antall langtidssykehjem fra 4 til 2, med samlet tilsvarende kapasitet som i dag. Videre foreslås det at bystyret vedtar to byggeprosjekter på Flottmyr, et omsorgsboligprosjekt og et institusjonsprosjekt med til sammen rundt 200 plasser. Byggestart forventes om halvannet år, ifølge utvalgsleder Anders Amundstad Balle i helse, omsorg og sosiale tjenester. Vindafjord kommune har ansatt Arvid Eikeskog som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Eikeskog kom fra stillingen som eiendomssjef i Karmøy kommune og bosatt på Nordheim. Han tiltrer stillingen 17. august, melder Vindafjord kommune i en pressemelding. Og Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugeland medisinske senter. Hans pasienter blir overført til meg, så lista er i utgangspunktet full. Jeg har stor forståelse for at det blir nytt for mange, og derfor er det viktig for meg å bruke tid i starten og bli kjent med pasientene, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet i dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning i pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensjonistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal i møte hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene i slutten av april. Parten har frist til midnatt i natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut i streik fra i morgen. FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie i Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie i Norge. Det er 9% flere enn i befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere i Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: Det I uka med litt skiftende vær. Det ventes litt regn I dag. Samlet sett ikke de store nedbørsmengdene, men spredt regn utover hele dagen det muligheter for. Ellers skyer oppholdsvær innimellom byggene. Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, men minkende igjen I kveld.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
7: Dette

0: Lady A og Need You Now.
1: Oi, nå knirker jeg den borte steg.
2: Ja, det var det er ryggen min.
1: Ja.
2: Nei, det var ikke det. Det var, denne gangen var det faktisk ikke det.
1: Nei.
2: Du, vi får straks besøk av Karen Hesseberg, som er klar for nye utfordringer. Redaktøren i TV Haugaland har takket ja til jobben som redaktør i Tysvær Bygda Blad, etter at Alf-Einar Kvalavåg fortalte vel tidligere i vår at han gir seg i lokalavisen i Tysvær etter 19 år der. Så må vi høre litt med hvordan hun tenker det blir å forlate til Haugaland, som jo hun har vært en stor del av i en årrekke.
1: Ja, vi får høre mener når hun kommer, men hun har det travelt, for hun er fortsatt i TV Haugaland en ja, stund til.
2: Og så var det sånn da vi gjorde denne avtalen at du hadde et intervjuoppdrag før hun skal besøke oss, og så på vei til neste, så stikker hun innom oss. Så det er litt sånn, det er litt sånn løslikt akkurat hva tid vi får med i studio, men det er...
1: Vi har snek oss inn i kalenderen i hvert fall.
2: Ja, det er in between. Så, om noen minutter satser vi på.
1: Kanskje muligens.
2: Ja.
1: Ja.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
1: Men nå skal vi ut på veien med Red Hot Chili Peppers.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
3: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Dette er din

0: Hendene mot himmelen, som det blir med Madeleine sin versjon av Petra Marklund-hitten Hendene mot himmelen. Madeleine som skal til Vikedal i sommer spille på Rutsen.
1: Ja, det stemmer det.
0: Mm-hmm. Ja. Har du funnet ut av Spotify nå, eller?
1: Nei.
0: Ga du opp?
1: Jeg ga opp. Eller det vil si, etter at jeg avsluttet det, så vet jeg ikke hvor jeg finner det igjen. Fordi at Spotify feirer altså et 20-årsjubileum, og da har de oppsummert livet ditt på Spotify, men jeg stoppte det for det ble så bråkete, og så nå er det, tror jeg, det er borte vekk. Så det er egentlig like greit.
0: Det var feiringen sin, det.
1: Det var feiringen sin. Har du fått feiring?
0: Jeg har sitt på det,
1: ja.
0: Men jeg husker jo ikke hva dato, eller hvor mye det var lyttet på, eller... Men ja. Det var i hvert fall Zeppelin som var mest lyttet på.
1: Ja. Ja, du fikk opp det også. Det fikk jeg så langt kom jeg.
0: Nei.
1: Ok.
0: Ok.
1: Men helt sikkert så har du noen rundt deg som

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg.
3: Varmefag Bygnesbygg. Trend. Tradisjon.

0: trygghet.
1: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
2: Du savner måten du så på meg før,
1: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okra Bilimport.
4: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
7: Din morgen på Radio 102.
8: I går kom nyheten om at Karen Hesseberg skal gi seg i TV Haugaland og bli ny redaktør i Tysvær Bygdeblad, der hun overtar stafettpinnen etter Alf-Einar Kvalevåg, så hun går fra Linselus til Bladfyk. Velkommen til oss, Karen, og gratulerer med din jobb.
9: Takk skal du ha. Det var Einar ute som sa, skal jeg si gratulere eller kondolere? Han kan si begge deler. Ja. Det er rett og slett en veldig sånn der blandet følelser, men jeg er veldig glad i Tysvær, så jeg gleder meg til å ha arbeidsdagen min der.
10: Ja, for jeg spurte her på bruket om, er Karen egentlig i fra Tysvær?
9: Nei,
10: du vet ikke det.
9: Jeg er ikke det. Altså, jeg kom til Tysvær nesten litt sånn rekende på en fjøl i 2000.
10: Ja.
9: Og så, skal jeg fortelle en litt fin historie, hvorfor jeg ble så glad i Tysvær. For det første, morgenen etterpå, da hadde det jo vært kveld og natt først, selvfølgelig. Første kveld i skogen. Jeg så ikke et lys når jeg så ut av vinduet. Jeg tenkte, hva skjer, hva har jeg gjort? Der er jo ingen her. Det var liksom helt mørkt inne på Askelandet. Og så neste morgen da, så var det sol, og så ringte jeg på døra, så kom noen naboer, som heter Nina Jostein, så sa, vil dere komme på kaffe? Og så sa han, og sånn var det.
10: Og sånn er det.
9: Sånn er det. Altså, er du sulten? Vil du ha pota? Altså, det var liksom, jeg elsker det.
10: Ja, men må jo spørre, jeg sa det til deg her før vi gikk på, at det ble litt overraskende når jeg leste dette i avisen i går. Hvorfor?
9: Altså, det er mange grunner til det, men en av de som er ganske god, det er at jeg er så utrolig glad i å skrive, og vi har jo hatt nettavis litt av og på, ja, i TV Haugaland. Vi har jo hatt store ambisjoner også, ikke klart å gjøre så mye ut av det, hvis vi skal være brutalt ærlige på det. Så det har vært litt av og på, men når vi har hatt det, så har både meg og Jalvida Meling vært de som stort sett skrev, og det likte vi godt. Også sånn helt tilfeldig da, liksom, når vi går og kjenner på hva skal vi gjøre da, resten av livet. Jeg fikk den tanken litt sent, foran kanskje i slutten av 40-årene. Skal jeg gjøre noe nytt nå, som jeg gjør det nå, før jeg ble 50, så får jeg ikke jobb. Jeg kom på det nå. Fikk likevel, med et mirakel. Og jeg videre kom på det. Og så ble det da ledig stilling i Vestavind for han, og så så jeg den i Tysvær Bygdeblad. Og så bare tenkte jeg, nei, nå prøver vi.
10: Og dette har skjedd fort, fordi at du leverte den søknaden for uka siden.
9: Ja, det var forrige søndag.
10: Ja.
8: Det er et kjapt prosess.
9: Ja, det var så kjapt at i går da, så jeg har jo ikke på en måte behandlet det, prosessert det enda, og så kom det på nett, og så var jeg litt av mobilen av nødvendige grunner, og så tok jeg den på, så var man sånn, oi, hva skjedde med mobilen? Det var liksom stappfull. Og da kjente jeg, oi, det er jo sant.
8: Men nå har dere jo stått i rimelig krevende tider ganske lenge i TV Haugaland. Det har dere vært veldig åpne om. Hvor stor grad av det ligger det i beslutningen her om å slutte?
9: Vet du hva? Omtrent ingenting. Altså, det er noe med at du får en kondis på krevende tider. Det har liksom aldri vært sånn at vi har lagt oss til å sove og visst at jeg har en trygg jobb i flere år fremover. Det har, eller i hvert fall så er det en god stund siden. Så vi har liksom blitt veldig sånn der sammensveiser i redaksjonen, og vi har liksom, ok, nå går vi ekstra mil, og så har vi fått så mye glede, og jeg vil si kondis av det, at vi er liksom ikke sånn veldig urolige, og så sier vi til hverandre dette går fint, og så er TV Haugaland i humla som egentlig ikke kan fly, men som gjør det likevel. Så nei, det er ikke det. Det er liksom at de kjenner, nei, kan det være kjekt å prøve noe annet? Og så har jeg ikke glemt Tysvær, da. Det er en makeløs plass.
8: Mm. Men både du og Jarl Vidar har jo eierskap i TV Haugaland. Hva skjer med det nå?
9: Nei, jeg tenker at jeg skal eie og heie på TV Haugaland, og bare si kjøp abonnement. Og, altså, TV Haugaland er jo, tror jeg, utrolig viktig i denne medieverden vi lever i. Altså, det er ikke vanskelig å få tak i dårlige nyheter. Det tyter jo ut fra alle kanter. Vi ønsker å bruke tid, fortelle gode historier, la dere møte folk fra så mange ulike plasser i regionen som er bare klar å kjøre rundt til. Så jeg tenker at TV Haugaland er viktig, og jeg blir fortsatt en del av det på mitt vis.
8: Ja, så selv om stolen din, redaktørstolen etter hvert blir ledig, så blir ikke eierskapet eller eierandelen...
9: Jeg har ikke vurdert å gjøre noe med det. Nei.
8: Mm.
10: Har du gitt en liten sånn heads up til fastlegen til Knut Netland?
9: Knut Netland er en makeløse fyr. Han har kjempekondis. Men han har jo sagt da, sikkert i 10 år, jeg gleder meg til å bli pensjonist. Men sist jeg snakket med han, så sa han at jeg fortsetter så lenge jeg har det gøy, og det har han, sånn at jeg tror ikke han kommer til å førtidspensjonere seg, for å si det sånn.
10: Men han får det travelt nå, hvis du er inne på nettsiden og ser det liksom deg og Jarl Vidar og Knut som på en måte utgjør på en måte redaksjonen.
9: Nå skal jo ikke jeg gå i morgen heller, sånn at jeg blir jo til over ferien et stykke utover der, og så hørte jeg med Knut i går, og så han hadde jo fått flere meldinger han på folk som vil ha jobben min,
10: ja.
9: Og det er bare, kom igjen, altså, tenk så deilig å få se et annet fjes.
8: Ja, men hvis du skal selge det litt inn der for deg som, altså nå er jo ikke stillingen utlyst, så altså, folk har jo da på eget initiativ meldt seg tydeligvis da til Knut, men hva egenskaper bør du inneha for å bli ny redaktør i TV Haugaland?
9: Du må ha, altså jeg tror du må gjøre litt sånn som meg, jeg er jo eldst i redaksjonen, men jeg tar aldri heisen. Altså jeg trener hver dag for å være sprekere enn den yngste. Klarer det nesten, tror jeg. Altså du må ha et journalisthove som ikke sover, sant? For det, du må liksom på en måte, selv om vi er så få at vi klarer ikke å rykke ut til alle branner og bilulykker og distrikter rundt, men vi er hele tiden på jakt etter gode historier, så du må like å være på, du må like veldig godt å bli hilst på gata for folk som kjenner deg igjen, og det er egentlig litt overraskende for meg ennå, for jeg glemmer det når jeg går på butikken og hverken har greit hår eller skiftet pushbukser til en mer anstendig oi, de kjenner meg igjen. Men det er utrolig kjekt, og du får veldig mange tips på den måten. Folk tar tak i deg, forteller deg hva de vil at du skal sette fokus på. Så du må være glad i folk, og ja, da løser mye seg.
10: Blir litt til jobben du skal inn i, blir du like ofte av å se på et 20. divisjonskamper rundt omkring i Tysvær?
9: Jeg har altså sånn respekt og ærefrykt for Alf Einar. Han har gjort en kjempejobb, og for fotballen. Jeg har ikke sjans, sorry, jeg håper de ansatte holder seg for øynene og ikke hører det, men jeg må bare innrømme det. Jeg har ikke sjans til å matche han. Men jeg har jo tenkt at noe må jeg jo gjøre for å komme opp i et godt og anstendig fotballnivå i Tysvær Bygdeblad. Så det er heldigvis andre folk der, og vi skal finne på noe for å dekke det. Og så har jeg lyst til å gjøre det som egentlig hadde fokus på i TV Haugaland, en periode også, det var det at yes, vi kjører fotball, men vi prøver å se litt bredere. Det er så mye annen idrett også, så kan vi klare å bli både god på fotball, men også bli brede, så er jo det kjekt.
10: Men nå er jo dette såpass nyst, håper jeg, både for deg og sikkert innstillingen din, men hva tenker du om Tysvær Bygda Bladet? Altså, hva fremover, liksom?
9: Når det gjelder fremover, så tenker jeg at, oi, jeg synes det er litt spennende at jeg skal få lov å være med og bygge på det som er skikkelig solid lokalavis. Og jeg tenker, om dere og TV Haugaland og Grannar og Tysvær Bygda Bladet, hele gjengen, at det lokale medier kanskje viktigere enn noensinne når det ikke er annet å lese om i de store nasjonale enn Trump og Iran. Altså, det er så mye dårlig, så jeg tror han trenger å høre dere si god morgen, eller lese leieren i Tysvær Bygda Bladet og se at verden består. Det skjer jo tross alt mange gode ting. Og så har jeg lyst til å være med Tysvær Bygda Bladet på den reisen de allerede er i gang med å planlegge, og det er at den skal ta et godt skritt lenger inn i den digitale verden.
10: Også det som du fortalte ord før vi gikk på her, nynorsk blir på en måte den nye uttrykksplattformen. Hvordan blir det, Karin?
9: Ja, vet du hva? Jeg tenkte på, altså jeg husker når jeg gikk på Skeisvang, og læreren sa, Utreland, så heter det da. Jeg rødde meg fra topp til tå, altså jeg ble så flau. Og så har jo vokst det av meg, så nå, jeg har jo ikke vært redd på mange år, hverken foran eller bak kamera, eller foran store forsamlinger. Jeg er ikke redd noen ting, men å skrive nynorsk, det er kanskje litt redd for. så det skal jeg lære meg, men jeg kjenner liksom, men da kjenner jeg at jeg lever, vi må jo på en måte utfordre oss selv litt.
8: Ja, og så fordelen med nynorsk er at du fort får beskjed av leserne hvis du skriver feil.
9: ja, har du gått på en smell?
8: Men du nevnte lederen i Tysvær Bygda Blad, hva ser du for deg, hva type lederstemme får du når du skal skrive den?
9: Jeg tror at det må vokse seg litt fram, egentlig. Det jeg har skrevet noe i TV Haugaland når man hadde nettavis, altså jeg tenker at jeg skal gå inn med den beige-hatten min, for det at jeg har blitt veldig beige av å være journalist i mange år, altså i forhold til, dere vet, dere blir det fort dere også. Du treffer så mange lokalpolitikere, så mye næringslivsfolk, så mye, og så ser du liksom hele bildet. Samtidig som at den kan gå inn og være en stemme når en kjenner at det her kan det passe å ta et standpunkt. Så det er noe jeg tenker at jeg ser frem til med litt spenning, og sånn, oi, men jeg gleder meg.
8: Er det satt en dato for hva tid du har første dag?
9: Nei, det er ikke helt satt, men det blir litt sånn tidlig medium høst. Jeg ønsker å komme inn før Alf Einar trekker seg tilbake, sånn at jeg kan dilte litt hit til han og lære så mye jeg kan.
10: Du har jo jobbskygging med deg i dag her, sånn at du kan liksom jobbskygge Alf Einar.
9: Det har jeg veldig lyst til.
8: Men Karen er egentlig midt imellom to intervjuer, for du er fortsatt i TV Haugaland en god stund til, og har deretter en svært travel kalender.
9: I dag er en veldig travel dag. Jeg har liksom sånn på sekundene, så nå kommer jeg rett fra ordførerens kontor, så skal jeg være på Raglamyr om 3 minutter.
8: Ja, vi ønsker deg lykke til med det. Takk for besøket, og gratulerer med ny jobb.

0: spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
3: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme slug og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.
1: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Dette er din

0: De svenske søstrene Klara og Johanna Søderberg, First Aid Kit og Everybody's Got to Learn.
1: Du klar for en skikkelig teknologinyhet?
0: Vi i hvert fall veldig spent når det skal framføres av deg. Å kunne gi den nyheten jo et annet element, men vær så god.
1: Ja, nei, jeg tror det ganske nytt. Det noe som rulles ut i dag, som det heter. Og overskriften at Google besøk for den største endringen i søkemaskinen på 25 år. Nå skal du spørre Google og ikke søke. Er den store forskjellen uten at jeg skjønte det, men Google skal altså bli større og smartere og mer interaktiv. I går kveld så presenterte de dette her på en stor utviklerkonferanse i California. Og under demonstrasjonen ble søkeboksen hvor det tidligere stod søk forvandlet til en ny boks hvor det nå står spør Google. Selskapet hevder søkemotoren skal takle mer komplekse spørsmål ved hjelp av AI, som for eksempel jeg vil lære meg å sy, kan du anbefale noen timer som er ledige på torsdag kveld eller i helgene, og så skal Google kunne på en måte svare på det. Du kan også søke med tekst, bilder, filer, videoer og åpne Chrome-faner samtidig, og søkefeltet utvider seg automatisk når du skriver lengre beskrivelser. Og endringen rulles ut fra og med i dag, og dette skal også gjelde altså i Norge. Det som de sier, for eksempel så kan du nå sette en agent, som de kaller det her, til eksempelvis å følge med på prisutviklingen på en bestemt vare, følge med på sportsresultater, følge med på nye kulturopplevelser i nabolaget ditt, eller for eksempel få Google til å følge med på leiligheter som passer dine kriterier. Så ifølge Google selv, den helt nye Google som rulles ut altså i dag.
0: Ja, men er det hvis du bruker AI mode eller vanlig søk, eller?
1: Nå skulle ikke du stille oppfølgingsspørsmål. Jeg vet bare det jeg leser her.
0: Jeg skjønner det. Har du lest det, Bons?
1: Ja, jeg har lest det, Bons. Ja, det var. Så min kunnskap om dette temaet er det her med avsluttet.
0: Ja, for jeg tok en liten sjekk på Google nå. Jeg googlet deg, og så googlet jeg hva er Tor Magnar Thorsen, og fikk ganske like svar, sånn egentlig.
1: Gjøk.
0: Nei, ingen fugler ble nevnt.
1: Okay. Nei, jeg er litt usikker på, men jeg tror faktisk at nettleseren hos meg nå er forandret, fordi at nå står der ikke søk, nå står der et plusstegn der, last opp filer eller bilder. Så kan jeg få gjøre det da.
0: Ja.
1: Siden det der med la.
0: Bare, ok, det skal du få.
1: Jeg skal laste opp et fint bilde av meg og deg.
0: Ja, så fint. Ja. Men da sier jeg takk for en slags innføring og opplysning, men evnen til å svare på oppfølgingsspørsmål var litt avslørende.
1: Som vanlig.
2: V-fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
7: Autoplus, Haugesund og Sunday.
8: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
9: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
10: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
11: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stiftelsen Mimes Kilder har sendt søknad om festeavtale for tomter til Fossesenteret i Haugesund. Det skal opp i bystyret i dag, men først skal et habilitetsspørsmål vurderes. Sigurd Aase, som involvert i utviklingen av senteret, arrangert i fjor sommeren sommerfest, hvor Karpe, Gabrielle og Susanne Sundfør spilte. Og på gjestelister sto blant andre ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, Nina Westerlund Li, som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, og Harald Lønning, som bystyrerepresentant for Høyre. Kommunedirektøren foreslår at Haugesund kommune gjennom helse 2040 trinn 1 og 2 skal redusere antallet langtidssykehjem fra 4 til 2 med samlet tilsvarende kapasitet som i dag. Videre foreslås det at bystyret vedtar to byggeprosjekter på Flottmyr, et omsorgsboligprosjekt og et institusjonsprosjekt med til sammen om lag 200 plasser. Byggestart forventes om halvannet år ifølge utvalgsleder Anders Sammenstad Balle i helse, omsorg og sosiale tjenester. Vindafjord kommune har ansatt Arvid Eikeskog som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Eikeskog kommer fra stillingen som eiendomssjef i Karmøy kommune og er bosatt på Nordheim. Han tiltrer stillingen 17. august, melder Vindafjord kommune i en pressemelding. Og Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugland medisinske senter. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringen nødvendig for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet i dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning i pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal i møte hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene i slutten av april. Partene har frist til midnatt i natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut i streik fra i morgen. FRP størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie i Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie i Norge. Det 9% flere enn i befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere i Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Sørøstlig bris opp i liten kuling utsatte steder, i kveld minkende. Det blir stort sett skyet oppholdsvær utover denne onsdagen. I morgen skiftende bris, på morgen vestlig frisk bris på kysten, på ettermiddagen i morgen, som ventes at vinden vil dreie sørlig og etter hvert minkende. Kan komme noen regn og regnbyer først på dagen i morgen, særlig i indre strøk, ellers stort sett skyet oppholdsvær.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Another Love og Tom Odell.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, tikk akkurat inn en melding om røykutvikling i en bolig i Legeveien på Nordheim. Nødvendig at han på vei til stedet. Det en melding som akkurat kom inn, sånn at hvis du ute i trafikken der, som følger godt med i speilet, fordi at der altså utrykningskjøretøy på vei til Nordheim og Legeveien etter melding om røykutvikling. Det det vi har så langt om den saken. Kommer tilbake igjen til mer om det når vi har mer om det. Det vi har mer om nå, det fin musikk fra 80-tallet. Foreigner, I Wanna Know What Love Is.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

Ja, vi tar med oss en oppdatering fra politiloggen at brannvesenet har kontroll på brannen som ble meldt en like etter klokka 10. En bolig legger veien på Nordheim, og nødetatene var da altså på vei til stede, er nå kommet frem og har altså kontroll på brannen. Both feet on the ground, det er viktig å ha. Dette er et lokalt band som kalles for HGH-band, som har en låt som heter Den tapte.

Nytt om lokalt altså, ifra HGH-band som ledes av vokalist og gitarrist og låtskriver Harald Gudvin Hansen fra Sveio. Skal vi ta med oss litt sommerstemning? Sommerstemningen sånn værmessig la jo åpenbart vente på seg. Akkurat i dag så blir det vel maksimumstemperaturer på rundt 15 grader med litt regn og yr innimellom. Morgendagen ser for så vidt litt like ut. Det samme gjør lørdag og fredag og lørdag. Så får vi søke litt grann trøst i neste uke heller, fordi at da ser det i alle fall litt bedre ut. Nå har temperaturene for så vidt moderert seg litt ut over i neste uke også, med kanskje 15-16 grader som maks temperatur, men enn så lenge så viser langtidsvarselet vårt at fra og med søndag førstkommende så er det ventet type solsky.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den blitt 10:55.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport. Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Mandagsbarn og om Veronica Maggio. Jeg skal prate litt om fotball og VM, fordi at morgendagen er en ganske spennende dag for mange norske fotballspillere, fordi at i morgen så skal altså Ståle Solbakkens 26 utvalgte presenteres i morgen, så avgjøres altså hvem som er Ståle Solbakkens 26 som skal bli med til VM. Før uttaket så er det jo litt spekulasjoner, for eksempel så skriver Haugesunds Avis at litt tidligere i år så var landslagets keepertrener Frode Grodøs ute og ønsket at det skulle være fire keepere i troppen. Jeg har nevnt til Ståle at jeg vil gjerne ha med meg fire keepere, men det er han som tar ut laget og selvfølgelig må vurdere dette. Men min tanke er at fire keepere er viktig med tanke på treningshverdagen i et mesterskap, sa Grodøs den gang litt tilbake igjen tidligere i år. Altså, trolig ville en sånn fjerde keeperplass gått til en ung keeper som kunne trene med å høste erfaringer fra landslag. Og der var jo FKH-talentet Einar Bøe Fausganger nevnt og var liksom litt inn i bildet, men alt tyder nå på at Grodøs neppe får viljen sin, og at Solbakken tar med tre keepere, og det har også Fausganger innsett. Jeg har ikke hørt noe, vet heller ikke om det skal tas ut fire keepere, men klart blir det fire keepere, så er sjansen derfor å bli tatt ut, men jeg tror det er mye som skal klaffe for at jeg skal være med i VM-troppen, sier 17-åringen, men han er likevel klar på at han jeg skal se uttaket når det sendes på torsdagskvelden. Jeg må jo det, ikke nødvendigvis fordi at jeg forventer å se mitt eget navn der, men jeg er spent på hvem som blir tatt ut. Ståle Solbakken har allerede meldt inn en bruttotropp til VM, men den er altså ikke offentlig gjort, og det får man altså først vite i morgen hvem som er aktuell der altså. Så det er gjengen som skal til USA. Vi ser også Jonas Gahr Støre, han er ute og forteller at han gleder seg til fotball-VM. Han skriver på egne Facebook-sider i dag at han skal til Boston i USA og se Norges åpningskamp. Det skriver han altså på et Facebook-innlegg i dag, der han også gratulerer Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med seriemestertittelen i Premier League. Nå ser vi frem til å følge hva det norske landslaget kan få til i fotball-VM om bare noen få uker, og jeg reiser over til åpningskampen i Boston 17. juni og gleder meg stort, skriver Støre på Facebook. 10cc heter dette bandet. I'm not in love.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkie.

Houston, Texas, ifra country-stjerneskuddet Ella Langley. Vi nevnte like etter klokka 10 at det var med røykeutvikling i bolig på Nordheim. Brannvesenet fikk rask kontroll på brannen, og siste oppdatering der er at en person er sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen person skades, og der har ting gått i likeste laget, ser det ut for. Ikke noe annet å melde om ifra hverken trafikken eller politiloggen denne morgenen og formiddagen, så ting ser ut til å gå sånn noenlunde greit, så kjør forsiktig. Det kan jo være at det blir litt sånn ekstra travelt inn mot helgen nå. Det er tross alt pinse. Folk har fri på mandag, i hvert fall veldig mange, så det var litt sånn ekstra stor handel på vei inn mot helgen, skulle en tro. Husk 102 følger deg i trafikken, og vi er veldig glad for at du tipser oss om smått og stort som måtte skje ute i trafikken. Så kan vi jo minne om at på fredag så er vi kommet til den 22. mai, og da skal vi også dele ut kaka, blomster og fruktkorg og konsertbilletter, så det er bare til å tipse oss om du skulle ha noen rundt deg som har bursdag, altså på fredagens dato, som er altså 22. Jeg ser i innboksen vår så langt, så er det veldig god plass, men vi vet erfaringsmessig at det er kanskje fra meg i dag, og utover at det tikker inn med litt bursdagshilsener, så keep them coming. Dumb Dumb Boys, Transit.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Bandet Free på 102 med Paul Rodgers I spissen og 70-tallsklassikeren Right Now. Late Night Talken heter en låt fra Harry Styles som følger oss helt frem til Monica sitter klar og gir deg siste nytt.
1: Fremtidens biler fra MG på plass hos Kvernland Bil I Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Kasper Bank sin jubelfest I mai med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Litt over klokka 10 i dag kom det melding om røykutvikling i en bolig på Nordheim i Karmøy kommune. Rundt klokka 9:15 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt i en oppdatering at brannvesenet hadde kontroll. En person ble sjekket av helsepersonell på stedet. Operasjonslederen melder at det var ingen personskade. Politiet har tatt avhør og gjort åstedsundersøkelse. Brannårsaken er utkjent, og politiet oppretter sak. Årets bedriftsundersøkelse fra NAV viser at mangelen på arbeidskraft i Rogaland er estimert til 3745 personer. Bare Vestland ligger på et høyere nivå når det gjelder mangel på arbeidskraft blant fylkene, melder Merete Prutz-Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding. Størst mangel er det innen næringsgruppene bygg og anlegg og helse- og sosialtjenester. Fordelt på yrker er det størst mangel av helsefagarbeidere, tømrere, snekkere og sykepleiere. Vindafjord kommune har ansatt Arvid Eikeskog som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Eikeskog kommer fra stillingen som eiendomssjef i Karmøy kommune og er bosatt på Nordheim. Han tiltrer stillingen 17. august, melder Vindafjord kommune i en pressemelding. Og Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugaland medisinske senter. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes skyet vær med spredt regn videre utover dagen og sørøstlig bris opp i liten kuling utsatte steder og minkende i kveld.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: sendt oss videre inn i formiddagen her på Radio 102. Takk til Tom Magnar. Du hører igjen i morgen tidlig i din morgen her hos oss. Og nå bikker vi halvveis i hverdagsdelen av uka og begynner så smått å skimte pinsehelger der fremme i horisonten. Da kan vi jo minne om at du kan melde på bursdagsbarnetrekningen vår på fredag allerede nå, hvis du vil det. Hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag som du har lyst til å få med der, må du i så fall skrive en liten bursdagshilsen, legge ved telefonnummer til de som har bursdag, og sende det til oss på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og alle hilsener blir lest opp en gang mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Og når det er gjort, er det trekning til slutt, og vinneren ringes på direkten og får beskjed om at de har vunnet kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter på dagen sin. Så det er bare til å melde på hvis det er noen du kjenner som har bursdag på fredag som du synes bør være med i trekningen. Altså hilsen og bursdagsbarnets telefonnummer sendes til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Men nå er vi klare for å by på ekstra mye musikk utover formiddagen. Olivia Dean venter rundt neste sving. Nå hører du Michael Bublé.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Vi skal ta med en låt som ble en hit på Cirka Circus midt i smørøyet av 80-tallet, men som ble en hit igjen for ikke så mange år tilbake, da han ble brukt en god del I Netflix-serien Stranger Things. Da vet du kanskje hvor man skal. Kate Bush og Running Up That Hill.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

0: Gudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavasjer 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

alle som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og modningsangst, spilte gitar til blodet rant, lot seg forføre av rusen.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Litt over klokka 10 i dag kom det melding om røykutvikling i en bolig på Nordheim i Karmøy kommune. Rundt klokka 9:15 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt i en oppdatering at brannvesenet hadde kontroll. En person ble sjekket av helsepersonell på stedet. Operasjonslederen meldte at det var ingen personskade. Politiet har tatt avhør og gjort åstedsundersøkelse. Brannårsaken er ukjent, og politiet oppretter sak. Årets bedriftsundersøkelse fra NAV viser at mangelen på arbeidskraft i Rogaland er estimert til 3745 personer. Bare Vestland ligger på et høyere nivå når det gjelder mangel på arbeidskraft blant fylkene, melder Merete Frøtz-Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding. Størst mangel er det innen næringsgruppene bygg og anlegg og helse- og sosialtjenester. Fordelt på yrker er det størst mangel av helsefagarbeidere, tømrere, snekkere og sykepleiere. Vindafjord kommune har ansatt Arvid Eikeskog som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Eikeskog kommer fra stillingen som eiendomssjef i Karmøy kommune og er bosatt på Nordheim. Han tiltrer stillingen 17. august, melder Vindafjord kommune i en pressemelding. Og Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugaland medisinske senter. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes skyavær med spredt regn videre utover dagen, og sørøstlig bris opp i liten kuling utsatte steder og minkene i kveld.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Travis på Radio 102 om en liten time. Egil klar for å bli med deg videre utover dagen i ettermiddagsrush. Sammen del musikk vi skal rydde plass til før klokka blir ett, og så skal du høre litt om sentrumsløpet som arrangeres i Haugesund sentrum nå på lørdag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Snart skal vi rydde plass til litt musikk av Marlene Kjøsvold. Nå er det Echo Smith sin tur.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
5: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
4: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
5: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.

0: Nå albumet ute. Malin Kjøsvold, som du hørte der, kan du høre et intervju med på radio102.no om du gikk glipp av det i går hos Egil i ettermiddagsrush. Det var 15. mai, hun slapp debutalbumet sitt, og det tema i det intervjuet. Men her hos oss nå skal det handle om sentrumsløpet som arrangeres i Haugesund nå på lørdag. Initiativtaker Håkon Våga var gjest i Den Morgen i dag, og man skal ta med deler av intervjuet her.
1: Din morgen på Radio 102.
0: På lørdag arrangeres sentrumsløpet i Haugesund igjen, og om du skal løpe selv eller ikke, så må du jo fort forholde deg til det hvis du skal ferdes i området eller bor i området. Det blir stengte gater og div i sentrum på lørdag. Det Haugesund Triathlonklubb som arrangerer løpet. Initiativtaker Håkon Våga, begynner dere å bli klare?
2: Ja, nå begynner ting å falle på plass. Tre år om arrangeres, så nå merker med at vi har mer kontroll enn vi har tidligere på dette, og litt mindre nerver.
0: Mm. Du, gratulerer med Hydro rundt, forresten. Der du gikk til topps.
2: Ja, det var bra det.
0: Jeg så du skyldte litt på Holmenkollstafetten i intervjuet med Haugesunds Avis.
2: Ja, det jo gode løpere som stikker der, så, og de fikk streng beskjed at de måtte spare seg. Så det åpnet seg en mulighet der.
0: Ja. Men, den tok du.
2: Ja. Ja,
3: men hvordan blir det med sentrumsløpet? Er det noen som sparer seg nå, eller tenker du at det nå kommer alle kanonene?
2: Altså nå kommer jo Elias, som virkelig en lokalt talent, som er god. Og så har vi jo noen fra Sandnes som kommer også, en 2005-modell, en Martin Sløgedal, som er ganske... Ja. Og 2024-vinner, Kiro Hora, som begynner jo å samle et godt felt der. Og så er det jo litt skade på damesiden, både med Lena Hoppe og Lande Dommersnes. Men vi håper at... kvinner, altså lite siden på kvinner skal komme et felt. De kommer jo som regel litt sigende på, for de holder seg litt til de ser at ok, nå formen 100%, og så...
3: Ja. Ja, for jeg hører de sier det på Hydro rundt, at de raskeste melder seg på sist.
2: Ja, det er dessverre sånn. Så nå får jeg meldinger fra trenere, og så ringer og spør litt om pengepremier, og så de forsøker seg litt for å se om de har sjans.
3: Ja.
0: Men det er jo ikke eliteløperne hovedfokuset for løpet, men hvor viktige er de å ha med?
2: De setter jo, det er jo inspirerende på mange måter. Jeg husker jo, hvis jeg kan ta tilbake det Hydro rundt da, at jeg løpte langt bak der, og så jeg jo Riggebuta og en som føyka og gårde langt foran, så det er som så du husker, altså det er hva som er mulig å pushe kroppen på da, og det som ser det live er ganske rått, altså jeg tror løping er på det nivået når en skal, altså med det aller beste, så det er potensielt løp under 30 minutter. Det er idrett, altså. Så det er veldig kjekt å ha det nede i byen og se hvordan de fyrer og går, og så har du publikum som ser, og så håper en at en inspirerer på de unge som ser det. Det er jo en sunn livsstil, og det altså det, ja, kan gjerne at de begynner å løpe, eller de holder på en annen aktivitet og vil bli gode.
3: Men er det jo sånn at de beste løperne følger litt med på IQ-timing og ser hvem andre som melder seg på?
2: Ja, de er veldig på hvem andre, så de kan ta pallplassen. Så nå, jeg trener mye med Fredrik Delkås, så hun er en god løper her lokalt, så han er jo irritert, for han kommer aldri inn på pallplass her på det lokale løpet, så han har lyst til, han ser at den muligheten er tøff i år.
3: Men er det, du sier det er jo tre år nå, og altså løper er 100% identisk, sånn at en har muligheter her til å sette om ikke rekordet, sier personlig rekord fra vårt år.
2: Ja. Den er via, altså vi er sertifisert av World Athletics, som er jo et av 26 løp, mener jeg bare rundt der, som har den, så du kan altså gateløp i Norge, så du løper med den sertifiseringen.
3: Mm-hmm.
2: Så det betyr jo for de beste, jeg legger for mye på det, men at de kan faktisk få rankingpoeng for å stille det.
3: Mm.
2: Og så har vi 5 kilometer nå som får, som OE altså kontrollmål på samme kår.
3: Mm-hmm.
2: Så det som er litt gøy på 10 kilometer nå, er at du får en 5 kilometer passering faktisk, som er helt kontrollmålt, så du kan se begge splitsene dine, hvor fort løper du fem, og første fem, og hvor fort løper du siste fem, så håper jeg at folk ikke sprekker på siste fem der.
0: Men 5 kilometer, hvordan har responsen vært da?
2: Altså, Kåre, rett borte her, han har jo...
0: I sporten i Haugesunds Avis.
2: Ja, han har jo hatt et stort ønske om 5 kilometer, og så melder han seg på 10 kilometer når det er MPR, da, så han det jo, sier litt om nei. Det har vært en grei respons. Det er ikke det som er hoveddistansen. Vi har, jeg tror vi har klart å bygge 10 kilometer til et bra produkt, så at folk tenker at det er liksom hoveddistansen. Og så er det litt som forventet at vi tenkte at vi har ikke rent mer enn 200-300 maks på denne 5 kilometeren i år. Vi ser vi kommer nok til havna der. Vi har 250 plasser totalt. Nå er vel 115 rundt der som er påmeldte. Og så er det jo 5 kilometer folk kaster seg på til slutt, for det er den som de, okay, jeg tar, jeg er med likevel, og så løper det. Men vi skal, jeg tror 5 kilometer kommer til å bli veldig gøy. Du får, sånn, altså du får akkurat samme løyper, og det kommer til å bli bra liv. Baneløpet er i forkant, så det kommer til å være folk i sentrum, og folk som skal løpe 10 kilometer ned for å varme opp. Så absolutt, jeg tror om du løper 5 kilometer og 10 kilometer, så vil du få det like gøy i løyper.
0: Men hva tenker dere da? Er det liksom på en måte lekkasje fra 10 kilometer til 5 kilometer, eller er det folk som ikke hadde meldt seg på som ser muligheten der?
2: Jeg må håpe å gjøre det litt enklere, altså terskelen lavere for å melde seg på. Det er jo det han er for. Og så er det hvis folk vil løpe fort, så skal de få lov til det. Vi trenger jo ikke eget elitefelt til den 5 kilometeren, for det er umulig å passere forbi på runde 2 når det er en runde. Men en håper at en skal gjøre tasken lavere, og vi tar imot siste mann, altså vi holder så det er ikke for at vi skal stjele fra den andre stansen, men egentlig for at det har vært et ønske om en 5 kilometer. Og så økte vi med barneløp i fjor, og så har planen da vært å øke med inntil distans i år, da er det 5 som er naturlig.
0: Barneløpet ser ut til å ha slått an.
2: Ja, det blir veldig gøy. Det var kanskje et av høydepunktene fra i fjor. Nå har vi gjort

0: en bokstavlig talt i sentrum, men hoppe nærmest bukk over reklameplakatene og gauper og vet ikke hva alle statuene som står i Haraldsgata der. Det er liksom virkelig tett på.
1: Ja, og en veldig kjekk sak fra Spirit i Stavanger, for de skal arrangere 5 kilometer der i sentrum, og de sliter voldsomt med i forhold til kommunen med å få flere meter og god bredde i løpet sin. Og det synes jeg det har vært utrolig altså herlig å arrangere i Haugesund. Det har aldri vært et spørsmål når man har søkt om, og man har fått egentlig bare masse positive ord fra kommune og fra Vegvesen, altså alle som vi samarbeider med, vi er utrolig heldige. Jeg ser det veldig gøy å arrangere i Haugesund. Spør du frivillige, så plutselig så har du 80 stykker på et par dager bare. Det er helt... Så det å få det til, det er ikke lett, men jeg tror det er veldig mye lettere enn andre byer. Da. Så det er unikt at du får en hel bredde, og du får hele veier på... Ja.
0: Mm. Men så jeg har ikke pratet med alle, men det var nok sikkert noen av de som driver butikk i sentrum på en lørdag som var litt skeptisk, men det virker som om de jo er fornøyde, det trekker mye folk.
1: Ja, vi har hatt samtale med Geir Jakobsen i Haugesund sentrum der tidligere, og det virker, og så tror jeg vi skal tenke på at okay, akkurat den dagen der, om ikke salget blir helt som alle håper, hvis det blir en av dem, så er heller det at de unge, så, altså alle unge, barn og unge, du trekker familier, så får en god opplevelse nede i Haugesund sentrum, så det handler mer om bare akkurat hva som skjer på lørdag. Så hvis en tenker litt lenger frem, at folk har et godt bilde, altså det er så, de alle her har de løpt løp, og det gjør sentrum litt til sitt da. Så er det jo det skjer kjekke arrangementer i byen, altså det øker bytrivselen, det er gøy å være innbygger her, de som har tilflyttere er enklere å overvise det om å bli, at det skjer ting, så man må tenke litt i det store bildet akkurat på den.
0: Men bare for å ta det praktiske der, fordi at det er stort sett Strandgat og Salhusveien og ja, Haraldsgat, det er jo ikke stort sett biltrafikk fra før, men de gatene blir jo fysisk stengt for biltrafikk.
1: Ja, det stenger fra morgenen av, og så er jo først 5 kilometer, altså barneløpet, da blir det jo stengt av rundt i området der, og det blir mulighet for å komme seg ut frem til løpet med sånn rundt 11-10, så vil jeg helst ikke tenke på bilen før den tiden der. Men klokka 12 og frem til siste løpet har kommet i mål på 10 kilometer som blir rundt i 3-4 tider, det blir 3 tider, det blir da blir det helt stengt altså, og det er for sikkerhetshensyn, og så er det hvis den skal prøve å tenke hvor bør jeg kjøre, så er det unngå sentrum, og så er det holde seg, hvis den absolutt skal til sentrum, men jeg tenker parkering, så er det alt som skjer øst for Haraldsgata, altså Sørøygata.
0: Sørøygata og Sørøygata, der går det an å ferdes.
1: Ja, og tilkomst til begge øyene via, via Skippergata til borte Eibel og Risøy, og så er det Bakarøyene, og så er det via Grønnhaugata, der du kommer til, hvis det er en absolutt må på en av, som holder det her med egne dirigenter fra Ramuden, som står. Men ja, prøv å forsøke å unngå å ta den byturen med bilen.
2: Hvordan har det gått da, de forrige årene?
1: Det har vært god, men i fjor så var det mye mindre, på kødannelse over til Bakarøy. Vi har en løsning i år som at det kommer til å bli parkering forbudt 24 timer før i Strandgata, nærme Bakarøy der, for det har høyeste parkeringen, egen betalingsparkering. Der blir en tøya vekk hvis den står, og det er for den har gjort at hvis det har stått biler der, så kan vi ikke fjerne dem. Men i år så har vi lov til å fjerne dem, og det kommer til å gjøre at vi får to en retning for bil med tilkomst til øynene, og så en retning der løperne får løpe. Så i stedet for ett felt, og så står det 2-3 biler parkert.
0: Ja.
1: Så vi har bedre logistikken fra år til år, så jeg tror det kommer til å bli enda bedre enn i år. Men det er ikke prøve å tenke løsninger på hvordan de skal absolutt komme meg til byen med bilen.
0: Nei, det er ikke det som er fokus.
2: Det var deler av intervjuet med Håkon Våga i Din morgen i dag tidlig, så finner du hele på radio102.no.

0: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Alex Warren sin Fever Dream. Du hører Score her om litt. Nå skal du først få en stor versjon av en Prince-låt, Sinead O'Connor, og Nothing Compares to You.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
5: Radio 102.
6: Du får med deg Violet Road og Åge Aleksandersen her nå før nyhetene. På etter nyhetene får du med deg Egil videre utover dagen i ettermiddagsrush.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Litt over klokka 10 i dag kom det melding om røykutvikling i en bolig på Nordheim i Karmøy kommune. Rundt klokka 9:15 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt i en oppdatering at brannvesenet hadde kontroll. En person ble sjekket av helsepersonell på stedet. Operasjonslederen melder at det var ingen personskade. Politiet har tatt avhør og gjort åstedsundersøkelse. Brannårsaken er utkjent, og politiet oppretter sak. Årets bedriftsundersøkelse fra NAV viser at mangelen på arbeidskraft i Rogaland er estimert til 3745 personer. Bare Vestland ligger på et høyere nivå når det gjelder mangel på arbeidskraft blant fylkene, melder Merete Frøtz-Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding. Størst mangel er det innen næringsgruppene bygg og anlegg og helse- og sosialtjenester. Fordelt på yrker er det størst mangel av helsefagarbeidere, tømrere, snekkere og sykepleiere. Vindafjord kommune har ansatt Arvid Eikeskog som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Eikeskog kommer fra stillingen som eiendomssjef i Karmøy kommune og er bosatt på Nordheim. Han tiltrer stillingen 17. august, melder Vindafjord kommune i en pressemelding. Og Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fastlege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar da lista til Henrik Haugan, som skal starte på Haugaland medisinske senter. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
7: Og i morgen er det ventet sørøst frisk bris på kysten, regn og yr og lokaltåke. Ut på formiddagen er det også far for enkelte regndøyer om sent til midtermiddagen oppholdsvære periode med sol. Men far for tåke på kysten i morgen. Og temperaturen på torsdagen rundt 15 grader på det meste.
8: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
9: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen din rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
10: Egil står på for deg.

0: Eva Velskram, om du vil, og det håper jeg du vil, bli med meg utover ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, jeg er på plass frem til klokka 6, og da er Monica der med Max-musikk utover, så håper jeg at du slår felle akkurat nå med et gullkorn fra 1986, fra den første Karate Kid-filmen, den opprinnelige originalen. Her er Peter Cetera.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Super Duper Love og Just Stone på 102. I ettermiddag får vi besøk av Ida Sterri fra Kopervik, og hun har ikke sunget så veldig mye, tror jeg, sånn egne konserter og sånt. Vi skal bli litt mer kjent med Ida. Hun hadde en konsert på Oven på i Kopervik i januar, og på lørdag da skal hun ha intimkonsert på Havnhotell i Skudeneshavn. Og så har hun en ny låt ute, den versjonen av en litt eldre norsk låt som heter Camilla og Tyven fra filmen i 1988. Og da var det Morten Harket som sang låten. Nå er det Ida Sterri. Ida på besøk rundt kvart over fire i ettermiddag. Den beste musikken selvfølgelig hele veien, og så tar du kontakt hvis du har noe å melde, enten det er trafikk eller andre ting, enten på Messenger eller 52 720 102. Og da skal vi inn i sjela til Delara.

0: regn og kommende døgn, så vel, der fikk du en fine regnlåt i hvert fall med The Script her på 102. Vi skal tilbake til tampen av 1970-tallet med en fantastisk samarbeid med Gary Moores gitar og Phil Lynott sin stemme.
1: Har du boss, ring til Fransefoss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Fantastisk vakkert. Gary Moore, Parisian Walkways, med Phil Lynott, vokalisten i Thin Lizzy. Gary Moore hadde jo vært i to perioder innom det bandet der. Sondre Lerche er på gang med ny musikk. Skal komme et nytt album, som heter Acrobats, i august, den 21. august. Nå i mai ble låten Little Kids sluppet, første single derfra. Og den har hatt en litt sånn kronglete reise, står det i skrivet her. Ikke ulikt de tre scenene fra forskjellige stadier av ungdomslivet, så teksten beskriver. Og etter nesten to år med evig omskriving avbrøt han innspillingen i Bergen, men nå har han altså fått dette på plass igjen, og dermed var det en euforisk Sondre Lerche som kunne fortsette denne veien til målet når det gjelder denne låten her. Sånn så dette er en blitt, ny fra Sondre Lerche. Dette er Little Kids.

0: To fra Bergen der, først André Lerche og hans helt nye Little Kids, og deretter Real Ones og Time Slips Away fra det flotte albumet som de ga ut i høst. Og Real Ones, de kom jo til festivalen i Vangen når vi kommer til august. Om et lite øyeblikk, The Cranberries på 102.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: balladen som slapp tidligere i vår, Elena, fra så jo Broken Shores, og kommer for øvrig med en ny låt for sommeren 2026, om bare noen ganske få uker. Earth, Wind & Fire om et øyeblikk.
1: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kårene er kald og følsom, prøv ei varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autoplus, Haugesund og Sunday.
7: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Litt over klokka 10 i dag kom det melding om røykutvikling i en bolig på Nordheim i Karmøy kommune. Rundt klokka 9:15 meldte operasjonsleder Jonas i Sør-Vest politidistrikt i en oppdatering at brannvesenet hadde kontroll på brann. En person ble sjekket av helsepersonell på stedet, og operasjonslederen melder at det ingen personskade. Politiet har tatt avhør og gjort åstedsundersøkelse. Brannårsaken ukjent, og politiet oppretter sak. Årets bedriftsundersøkelse fra NAV viser at mangelen på arbeidskraft i Rogaland er estimert til 3745 personer. Bare Vestland ligger på et høyere nivå når det gjelder mangel på arbeidskraft, uttaler Merete Prutz-Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding. Størst mangel er det innen næringsgruppene bygg og anlegg og helse- og sosialtjenester. Fordelt på yrker er det størst mangel av helsefagarbeidere, tømrer, snekkere og sykepleiere. Vindafjord kommune har ansatt Arvid Eikeskog som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Eikeskog kommer fra stillingen som eiendomssjef i Karmøy kommune og er bosatt på Nordheim. Han tiltrer stillingen 17. august, melder Vindafjord kommune i en pressemelding. Og Benedikte Skjold Ødegård fra Haugesund blir ny fast lege ved Kopervik legesenter fra 3. august. Hun overtar lista til Henrik Haugmann, som skal starte på Haugaland medisinske senter. Hans pasienter blir overført til meg, så lista er i utgangspunktet full. Jeg har stor forståelse for at det blir nytt for mange, og derfor er det viktig for meg å bruke tid i starten og bli kjent med pasientene, sier hun. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrt, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.

0: frisk bris på kysten, og regn og yr og lokaltåke på formiddagen. Så kan det også komme enkelte regnbøyer sent på ettermiddagen, oppholdsvær perioder med sol. Og så er det ventet opp i 15 grader på det meste i morgen.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Med Egil.

0: Sub Jupiter på 102, og det er Train.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg er feldig utover, og det ser sånn greit ut når det gjelder trafikken. Jeg har ikke fått melding om noe sånn spesielt, så bare ta oss og send meldinger hvis det skulle være et eller annet. Og så kan du ringe også 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken. Her, Teddy Swims, nyhjelstand.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

fra Skottland der på 102. Vi skal litt senere i ettermiddag ha besøk av Ida Sterri fra Kopervik. Hun har holdt litt konserter, elsker å synge og formidle, og har holdt hatt sin egen konsert. Jeg lurer på om det omtrent var første gangen på Oven på Kopervik i januar, og så skal vi ha intimkonsert på Havn Hotel i Skudeneshavn nå på lørdag. Vi kommer tilbake når hun er innom for å ha gitt ut ny låt og en versjon av en gammel norsk film låt som heter Camilla og Tyven. Ja, den har du kanskje hørt. Ida Sterri er gjest etter klokka 16 i ettermiddag. Akkurat nå skal vi til huset har fått driver's license, Olivia Rodrigo.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
2: Og klokka er 4:30 på 2:30.
3: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer,

0: TrippelTex.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Spørsmålet er om Einar Bø Fausganger, 17-åringen, var blant de utvalgte når Ståle Solbakken torsdag offentliggjør VM-troppen. I januar skrev Haugesunds Avis at Fausganger var aktuell for den norske VM-troppen. Bakgrunnen var landslagets keepertrener Frode Grode, som ønsket at det skulle være 4 keepere i troppen. Jeg har nevnt Ståle at jeg vil ha med 4, men det er han som tar ut laget som vurderer dette. Men min tanke er at 4 keepere er viktig med tanke på treningshverdagen i mesterskap opp mot kvalitet, sa Grode til Haugesunds Avis. Torsdag skal det altså da avgjøres hvem de 26 utvalgte er, og før uttaket er det ingen som snakker om 4 keepere. Alt tyder på at Grodås neppe får viljen sin, og det har også Fausganger innsett. Jeg har ikke hørt noe, og vet heller ikke om det skal tas ut 4 keepere. Blir det 4, er sjansen der for å bli tatt ut, men Martin Børsheim har også prestert bra, og jeg tror uansett det blir 3 keepere, så det er mye som skal klaffe om jeg skal være i troppen, sier 17-åringen til Haugesunds Avis. Han er likevel klar at han skal se uttaket når det sendes torsdag kveld. Jeg må jo det, men ikke fordi jeg forventer seg mitt navn der. Jeg er spent på hvem som blir tatt ut, sier han. Og Solbakken har allerede meldt en bruttotrapp til VM. Den er ikke offentliggjort, og Fausganger vet ikke om han er med der eller ikke. Og i innspurten handler ikke keeperdebatten om 3 eller 4 keepere, men om hvem som skal være Norges 3. keeper etter Ørjan Nyland og tidligere FKH. Og målvakt Egil Selvik, som spiller for Watford i engelske championshipet nå. Og så er det bare til å gratulere Martin Ødegaard Arsenal med ligagullet etter at Manchester City bare klarte 1-1 borte mot Bournemouth. Det var Erling Braut Haaland da så utlignet helt på slutten. City holdt på å tape den, men det holder for Arsenal dette, og dermed kan Martin Ødegaard kanskje kvile den siste kampen i Premier League når de allerede har vunnet. Den går søndag mot Crystal Palace, for det er jo en viktigere kamp for Arsenal. Det er jo Champions League-finalen den 30. mai mot Paris Saint-Germain. I kveld spiller FKH bortimot Strømmen klokka 19. Der er full runde i Obos-ligaen i første divisjon i kveld. Og andre kampene, Åsane, Sandnes Ulf, Sogndal, Stabæk, Raufoss, Bryne, Ranheim, Hødd, Moss, Strømsgodse, Egersund, Lyn og Kongsvinger, Odd, altså Strømmen mot FKH. Og så er det 3 kamper i Eliteserien også. Start møter Bodø-Glimt, Lillestrøm mot Kristiansund, og Ålesund møter Brann. Hvis jeg ikke sa det, så skal altså da kampene i Obos gå klokka 19 i kveld. Det gjelder også Strømmen FKH.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Det er originalen der, vet du. Det er vel et stråvassere, men en helt ok Madeleine sin. Og vi spiller begge med inn i mellom. Men dette var Petra Marklund fra 2013.
1: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
3: Always be scared of heights.
2: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Kaylee, store øyeblikk i hvert fall på hitlistene for Marillion i 1985, nummer 2 i England.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og Ray leter fortsatt etter mannen.

Ja, 8 minutter på hva blir det, 8 på 3. Skal vi senke skuldrene litt grann og nyte noe vakkert her fra Kanada med Half Moon Run. Det er låten Full Circle. Half Moon Run.

0: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Vinn 2 billetter til Skuddnes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: eide av det bandet der, Moshiba. Lagt en del bra musikk, og det er vel den låten som har blitt varende igjen hos oss her på 102, og suksessen med den, det hadde de for en del år tilbake nå. Rome Wasn't Built in a Day i 2000, så det årene går, men låten består seg godt. Da er det tid for nyheter.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I påvente av juridisk behandling blir det ikke habilitetsspørsmålet knyttet til Jon Fossesenter behandlet på onsdagens bystyremøte. Jeg sendte akkurat en forespørsel om revisjon Rogaland kan gjøre en juridisk vurdering av habilitetsspørsmålet. Bør ikke få dette på plass før bystyremøtet i kveld, sier Jan Vidar Endresen, kommuneadvokat i Haugesund kommune. Dermed blir det ingen avgjørelse på habilitetsspørsmålet i dag. I dag fortalte Haugesunds Avis at habiliteten til både ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, bystyrerepresentant Harald Lønning og Nina Westerlund Li skal vurderes. Flere veier stenges for trafikk i Haugesund sentrum lørdag morgen, noen fra fredag kveld, da sentrumsløpet arrangeres for tredje gang. Det blir tilkomst til Risøy via Skippergata og Tilbakerøy via Grønnaugata.
2: I fjor så var det mye mindre kødannelse over til Bakerøy. Vi har en løsning i år som at det kommer til å bli parkering forbudt 24 timer før i Strandgata, så nærme Bakerøy der.
0: Sier initiativtaker Håkon Våga i arrangørklubben Haugesund Triathlonklubb. Det er over 1000 påmeldte løpere som skal løpe 10 kilometer, 5 kilometer eller være med i baneløpet. Litt over klokka 10 i dag kom det melding om røykutvikling i en bolig på Nordheim. Rundt klokka kvart over 10 meldte operasjonsleder Jon Aske i Sør-Vest politidistrikt i en oppdatering at brannvesenet hadde kontroll på brannen. En person ble sjekket av helsepersonell på stedet, og operasjonslederen melder at det er ingen personskade. Politiet har tatt avhør og gjort åstedsundersøkelse. Brannårsaken er ukjent, og politiet oppretter sak. Årets bedriftsundersøkelse fra NAV viser at mangelen på arbeidskraft i Rogaland er estimert til 3745 personer. Bare Vestland ligger på et høyere nivå når det gjelder mangel på arbeidskraft. Det uttaler Merete Prutz Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding. Størst mangel er det innen næringsgruppene bygg og anlegg og helse- og sosialtjenester. Fordelt på yrker er det størst mangel av helsefagarbeidere, tømrer, snekrer og sykepleiere. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen er frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
4: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
5: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
3: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
6: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
7: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: I morgen sørøst, eller sørlig frisk bris på kysten, regnet yr, og så kan det også dukke opp tåke. Fra formiddagen vest eller sørvest bris, enkelte regnbøyer. Sent til midtermiddagen blir det oppholdsvær og perioder med sol. Og så er temperaturen i morgen ventet å komme opp i 15 grader på det meste.
8: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
9: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
10: Ettermiddagsrush med Egil.

0: shotgun, riding shotgun. Det er et uttrykk som jeg sitter på siden av og styrer musikken omtrent, altså i og bare noe kjekt. Festing i bilen, du som ikke kjører. Ja, det er i hvert fall George Ezra, en stor hit for han, for det begynner å bli noen år siden de også. Cher har børsdag i dag, hun er blitt 80 år, dette er ikone, og Believe da, så hun ble hennes aller største hit. Du vet aldri om hun får flere, men kanskje ikke så store. Tilbake i 1998-99, den spilte de i dag morges. Jeg har plukket ut to, jeg, så jeg tenkte at så viser hun her på to andre sider enn akkurat den litt sånn sier som faktisk også gjorde autotune til noe som kom til å bli et sånn dominerende effekt i 10 år etterpå. Det var Believe. Ingen sånne ting var oppfunnet da, de låtene. Så jeg tenkte vi skulle ha litt share i bilen jeg i dag, rundt 20 minutter til. Og så har jo Øyvind Stavland børsdag, om vi skal ikke glemme han. Men det kommer litt vamp senere i dag, og ikke minst i morgen. For da skal vi prate med André med Hustoft Nesheim fra Skjold, som jo er i semifinalen i The Voice på fredag, og han skal synge Vamp-låt. Og det er mer til det å bare, enn å bare synge Vamp. Så følg med i morgen rundt 4:15. Da skal vi ha en prat med André, så er vårt siste lokale håp nå om finaleplass i The Voice. Og han sier faktisk det at det tøffeste har ikke vært forberedelsene til dette, for han ble også spurt og hadde sagt ja til å holde 17. mai-tale i Skjold på 17. mai. Skal høre hvordan det gikk når jeg prater med han i morgen. Vel, da skal vi si det at det ser greit nok ut i trafikken. Vi har ikke fått melding om noe som tilsier noe annet i øyeblikket, så da satser vi på det. Bare ta kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har trafikkmeldinger.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
5: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
6: Mer info enforeningen.no

Say You Will. Vi får gjest rundt kvart over fire i dag, Ida Sterri fra Kopervik. Hun elsker å synge og formidle med sanger, og nå har hun gjort en versjon av Camilla og Tyven. Og det skal vi prate med henne om, og så skal vi også ha konsert, intimkonsert på Havn Hotel i Skudeneshavn, førstkommende lørdag 23. mars. Nei, mai selvfølgelig. Jeg kan bare snakke om å være ekte ut for sitt.

0: Sang Sarah Bareilles suverente låt der. Vi skal ha Christina Bjordal om litt, og så skal vi feire Cher sin 80-årsdag i bilen.
1: Riktig tid.

0: Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Beautiful Scar og Christina Bjordal på 102.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Cher, ja. 80 år i dag, og en av de virkelig store ikonene innen popmusikken, her fra 1989.

0: 1989, og store videohit var det vel også på MTV, If I Could Turn Back Time. Dette er på 102, og en svær hit for henne. Nå skal du med tid, langt tilbake i tid, nå har hun selv fylt 80. Skal vi gå helt tilbake, var det jo en ung mann som var gift med en stund, Sonny & Cher, var jo det et stort par, hippie-ektepar, overalle hippie-ektepar, fra midten av 60-tallet og videre over. Og så hadde hun litt solo-hits på den tid også, og så når hun kom til 1971, da begynte det ekteskapet hos Kanta, og da fikk hun sin første solo nummer 1 på tampen av 1971 i USA, og den skal vi ha med oss.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Thieves, nummer en låt i USA i 1971, og stor i Europa også. Jeg sjekker litt opp her. Sherilyn Swastikian er du egentlig tette, Cher, og hun har solgt over 100 millioner album, det er det andre som har gjort også, men Cher har altså da den eneste artisten, soloartisten, som har nummer en singler på de amerikanske Billboard-listene. Det er mange forskjellige lister da, men hun har det i 7-10 år, altså da fra 1960-tallet og frem til i dag, så hun har levert hvert 10 år, og det låter ganske forskjellig. Nå har jeg spilt Monica Tamagna, Believe i dag morges, og den var jo en skikkelig teknoinspirert poplåt 1998, og er vel hennes statistisk sett største hit. If I Could Turn Back Time, skikkelig sånn 80-tals sen 80-tals power låt, powerballade på en måte, og så hadde du da Gypsies, Tramps and Thieves 1970-tals pop høyt på listene hele veien. Cher, jeg håper hun får en ledning til å feire skikkelig i dag når hun er 80. Skal vi om litt skal vi ha med oss noe annet fint her på 102, en gruppe fra Skottland som har fine harmonier.
1: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
2: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow, med Junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Phantom på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ny fra Sambor, det er det samme flere ny.

0: og det er altså da Sambor. Så har nettopp kommet en melding fra utrykningspolitiet. Det er et kontroll i 70-sonen på Vestre Karmøyvei. Det ble vel fylkesvei 547 det i dag. Det ble skrevet 9 forenklet forelegg og 1 anmeldelse for å ha kjørt i 102 kilometer i timen. Hørte vedkommende på 102, man tror. Det var likevel ikke smart å synkronisere det med hastigheten. Samtlige fører ble jo kontrollert for rus, melder politiet.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Anna of the North, Anna Lotterud fra Gjøvik, og dette var I Do You. Vi får besøk Ida Sterri fra Kopervik. Hun har låt ute, skal konsert på Havn Hotel i Skudeneshavn, førstkommende lørdag, og vi får høre litt på Ida, for hun har sett musikken enda høyere kanskje nå enn det vi har gjort tidligere. Så vi skal prate med Ida Sterri rundt kvart over fire. På vei mot nyheter nå. Litt, om denne ble lagt til Pretty Woman-filmen, eller var han bare med på filmmusikken?

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I påvent av juridisk behandling blir ikke habilitetsspørsmålet knyttet til Jon Fossesenter behandlet på onsdagens styremøte. Jeg sendte akkurat forespørsel til Revisjon Rogaland om de kan gjøre en juridisk vurdering av habilitetsspørsmålet. Vi rekker ikke å få dette på plass før bystyremøtet i kveld, sier Jan Vidar Endresen, kommuneadvokat i Haugesund kommune. Dermed blir det ingen avgjørelse på habilitetsspørsmålet i dag. I dag fortalte Haugesunds avis at habiliteten til både ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, bystyrerepresentantene Harald Lønning og Nina Westerlund-Li skal vurderes. Flere veier stenges for trafikk i Haugesund sentrum lørdag morgen, noen fra fredag kveld, da sentrumsløpet arrangeres for tredje gang. Det blir tilkomst til Risøy via Skippergata og til Bakerøy via Grønhaugata.
2: I fjor så var det mye mindre kødannelse over til Bakerøy. Vi har en løsning i år som at det kommer til å bli parkering forbudt 24 timer før i Strandgata, så nærme Bakerøy der.
1: Sier initiativtaker Håkon Våga i arrangørklubben Haugesund Triathlonklubb. Det er over 1000 påmeldte løpere som skal løpe 10 kilometer, 5 kilometer eller barneløpe. Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll i City-zonen på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 i dag. Det ble utstedt 9 forenklet forelegg og 1 anmeldelse for å ha kjørt i 102 kilometer i timen. Samtlige førere ble kontrollert for rus. Litt over klokka 10 i dag kom det melding om røykutvikling i en bolig på Nordheim i Karmøy. Rundt klokka 10:15 meldte operasjonsleder Jonas i Sør-Vest politidistrikt i en oppdatering at brannvesenet hadde kontroll på brannen. En person ble sjekket av helsepersonell på stedet, og operasjonslederen meldte at det er ingen personskade. Politiet har tatt avhør og gjort åstedsundersøkelse. Brannårsaken er ukjent, og politiet oppretter sak. Og årets bedriftsundersøkelse fra NAV viser at mangelen på arbeidskraft i Rogaland er estimert til 3745 personer. Bare Vestland ligger på et høyere nivå når det gjelder mangel på arbeidskraft, uttaler Merete Prutz-Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding. Størst mangel er det innen næringsgruppene bygg og anlegg og helse- og sosialtjenester. Fordelt på yrker er det størst mangel av helsefagarbeidere, tømrer, snekkere og sykepleiere. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen er frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det morgen venter sørøst, frisk bris på kysten, regn yr og lokaltåka. Og på formiddagen så kan det komme enkelte regnbøyer, og fra sent til midtermiddagen oppholdsvære perioder med sol, kan hende litt tåka på kysten nå da i morgen. Og temperaturen opp i 15 grader på det meste.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Med Egil.

0: Sisa og Justin Timberlake på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush ser greit nok ut i trafikken, bortsett ifra hvis du er en av de som fikk bot nå i dag. UP altså i City-zonen på Vestre Kammervei, fylkesvei 547 i dag. 9 forenklet forelegg, 1 anmeldelse for å ha kjørt i 102 km i timen. Samtlige fører kontrollert for rus, men ingen utslag tydeligvis da. Står ikke noe om det i hvert fall. Men kjør pent, så forhåpentligvis så kommer du der du skal når du skal. Vi har ikke meldt om noen sånne svære køer heller, noe sånn eksepsjonelt i ettermiddag. Vi skal ha et band som begynte med å før de var et band og lage musikk sånn som er litt populært nå om dagen med hjelp av KI. Fikk høye strømmetall på det, men så fikk de etter hvert tilbud om å spille på festival, og da er det da sliter de litt, men de visste råd. Og du kan ha intervju med Vestaren på Radio 102.no. Det er nå blitt et 5-6 manns band, skal spille på en del festivaler, og så jeg har vært i ABC i Etne og spilt inn låten En ekte Don Juan. Den får du her. Og etter det skal man besøke Vida Sterri fra Kopervik. Hun skal ha konsert på Havnehotell i Skudeneshavn på lørdag, og har også gjort en versjon av den gamle norske filmmelodien Camilla og Tyven. Mer om det når vi prater med Ida om litt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Ida Sterri fra Kopervik, hun har alltid likt musikk, men kanskje ikke brøter seg så veldig kraftigt fram i musikkjungelen. Men nå har hun både vært i studio og hatt sin egen konsert i Kopervik på Oven på januar, og skal nå spille i Skudeneshavn konsert. Det er en intimkonsert på Havn Hotel nå på lørdag den 23. Og Ida, fortell litt grann om din musikkinteresse når du vokste opp og det, for det å synge.
7: Ja, jeg har alltid hatt interesse for musikk og ble introdusert for musikk når jeg var veldig liten, for jeg hadde en pappa som var musiker, så han hadde lyst til å komme opp og fram, men jeg var veldig genert når jeg var liten, så har jeg på en måte hatt det inni meg egentlig fram til nå i det siste, ikke tørt helt å eksponere meg.
6: Er det noen punkt der det blir et sånt før og nå liksom, så der den endringen kom?
7: Det er et godt spørsmål. Jeg føler egentlig at det bare har eksplodert, men jeg har liksom tørt mer og mer etter hvert, så jeg ble eldre, tror jeg, og fått litt respons som har gjort at jeg har vokst veldig på det da.
6: Ja, greit å være 30 da kanskje.
7: Ja.
6: Ja, det er litt godt. Men i hva sammenhenger har du sunget da?
7: Det begynte med karaoke. Det var en veldig terskel for meg, bare å møte opp på karaoke. Var veldig uvenn med scenen, og så gjorde jeg det et par ganger, så kjente jeg at dette gikk jo bra. Fikk gode tilbakemeldinger, og bare fortsatte egentlig derifra.
6: Hvor var det du sa, en karaoke? Hvor var det du
7: på Åkra, av alle plasser, ja.
6: Ja, men det er en frilinte plass.
7: Ja, fine folk.
6: Ja, så der fikk du god respons også.
7: Der fikk jeg god respons, det ga mer smak, absolutt.
6: Ja, hva tid var dette da?
7: Det begynner vel å bli, er det 2-3 år siden?
6: Ja. Så da har du altså gjort noe videre, og hvordan var det da å sette opp og ha sin egen konsert i Kopervik på Oven på?
7: Det er helt magisk, det er jo det jeg vil oppsummere det med, men det er litt sånn som de sier at veien blir til mens du går, så når vi satte opp og tanken på det, det var veldig skummelt først, og jeg tenkte dette her får jeg aldri til, og så bare blir det til mens du går, rett og slett.
6: Ja, og hvordan var den konserten? Var det mye folk? Og
7: det var utsolgt, og det hadde jeg jo aldri drømt om. Så det er jo litt sånn når du skal tørre å sette opp noe eget, og du er fra en liten plass, og det å stikke seg ut, det er ikke alltid lett det heller. Men det har bare vært positive tilbakemeldinger. Så.
6: Men da var du hjemme?
7: Ja.
6: På Pavik, så der har du vokst opp. Men akkurat nå er du ikke der, nå er du på Tørvastad.
7: Nå er jeg på Tørvastad.
6: Ja, skal du til Kopparvik igjen? Eller?
7: Ja, nå har jeg kjøpt min leilighet, så nå gleder jeg meg til å flytte.
6: Ja, akkurat.
7: Tilbake.
6: Men musikk er en ting. Hva gjør du til daglig ellers?
7: Da jobber jeg med å hjelpe folk ut i arbeid, så det trives jeg veldig godt med. Så ja. Da er det kjekt å få lov til å gjøre begge deler.
6: Ja, hvor er det du jobber da?
7: Fretex.
6: Og hva miljø er det der for å prate musikk alltid på seg? Du, er det helt vekk, eller er det folk som vet at du synger da?
7: De har nok skjønt det etter hvert, så jeg har veldig fine kollegaer der som støtter og heier på meg. Så jeg får lov til å synge litt på kontoret og ja, styre litt på.
6: Og hva tenker du om musikk videre? Og liksom, nå, som du sier, veien blir til hvis du går. Hvor, for å spørre på en annen måte, hvor vil du veien skal gå?
7: Ja, sant. Du, det har vært veldig uventet at jeg har fått den responsen jeg har fått, og det har jo gitt veldig mer smak. Og når jeg får lov å spille med så kjekke og flinke folk, så koser vi med det, og håper bare at det kan fortsette sånn en stund til i hvert fall.
6: Og hva leter du etter? For du skriver ikke låter selv, eller gjør du det?
7: Ikke enda, men det er på planen.
6: Du har tanker om det?
7: Ja.
6: Absolutt. Men hva må en låt ha for at du skal ville trives og synge og formidle innholdet?
7: Akkurat det du sa, det må være formidling. Og det må ha dybde, og noe jeg kjenner meg igjen i, og ja, noe jeg kan stå inne for.
6: Hvor vanskelig er det å finne?
7: Vanskelig, men når du finner det, så sitter det.
6: Er du sånn at du holder deg til norsk og gjerne gjør litt på dialekt, eller tar du engelsk og alt mulig prat?
7: Jeg har på en måte begynt med begge deler, men jo mer jeg har fått lov til å sunge på norsk og dialekt, gjerne her lokalt, så har det vokst veldig på meg altså. Mm-hmm. Det er det jeg kjenner meg mest igjen i akkurat nå.
6: Gjør publikum også det? Er det der du får mest respons? Hvis du synger på dialekt og noe, de kan for å si det sant her?
7: Absolutt, så har det vært en av de sangerne, de på dialekt, som har gitt best uttelling, fått best respons på deg, så det er jo veldig stas.
6: Ja, og du snakker om folk som du jobber med, for du synger, eller spiller du noen instrument også?
7: Synger.
6: Det er din greie.
7: Spiller ingenting ennå i hvert fall.
6: Ja, og hvem er det du samarbeider med?
7: Jeg er så heldig å få lov til å jobbe med flinke folk, blant annet Jan Inge Kyløsvik, som spiller gitar for meg.
6: Hvordan kjenner dere hverandre?
7: Vi kjenner hverandre fra karaoke, ja.
6: Hva har du gjort på karaoke da? Hva er din historie der?
8: Nei, jeg har stort sett rett og slett bare vært der som gjest. Jeg har stått så mye på scenen selv på karaoke, for jeg jobber mye med musikk hele tiden, så karaoke har ikke vært en plass jeg har stukket mye så mye frem, har stort sett suttet i salen. Men det var den anledningen jeg hørte Ida for første gang, og det er jo noen år siden. Og så tenkte jeg, hjelpe meg, dette her var, hun var skikkelig flinke. Og det er en ting at de kan synge en sang bra, men hun sang mange sanger bra. Så tenkte jeg, dette her må man ruske litt tak i. Så jeg spurte meg om hun kunne finne på noe, og så ble det liksom ikke noe mer kontakt av det. Og så drog man opp kontakten igjen i fjor høst. Og der kom det på banen at dette har man lyst til å gjøre noe mer ut av, og så har det resultert i da, at det endte opp rett og slett i studio og spilt inn denne sangen da, som heter Camilla Tyven.
6: Ja, det skal vi komme litt tilbake igjen til, men han brukte ordet kontakt. Han har en del kontakter, Jan Inge, stemmer ikke det, Ida?
7: Og det er jo kjempestas. Flinke mann.
6: Og kjemien mellom dere to, hvordan vil du si denne?
7: Jeg synes at vi er veldig gode og flinke i lag. Spiller hverandre gode.
8: Absolutt, og på en måte vi har prøvd å skal finne litt låter til, som passer til Ida sin stemme, og det er liksom det å klare å finne fram noe som, det er jo mye velgeie der ute, og det er stor konkurranse om å nå igjennom, så hva er det som på en måte, hvor er potensialet til Ida da? Det er jo liksom det en prøver som jobber frem da, som har noen spennende ting på gang fremover også.
6: Ja, hvem er det du har introdusert henne for så er med i tillegg til deg selv?
8: Det begynte med at vi ville spille inn den Camilla Tyven låten som sagt, og da kjenner vi Rudolf, så han hadde noen ideer om hvordan vi kunne gjøre det, så ble det rykter om at Torbjørn Økland var hjemme da, fra det store utlandet, og kanskje han kunne være med og legge på litt fine ting, så jeg tok kontakt med han og fikk han med til å spille litt trompet og diverse strenge instrumenter. Det er en multikunstner, så det er jo fantastisk. Og fikk med også en Torvestabo, tror han er Torvestabo, han Vegard Fossum da, på trommer, som jeg på gitar i tillegg, og Rudolf selv som det spilte inn oss på bass.
6: Ja, og det er da Sweet Spot Studio på VEA.
8: Rett og slett.
6: Ja, og hvordan var terskelen å gå i studio med gjerne litt garva folk som har gjort dette før?
7: Nei, du la jo ikke akkurat liste og lavt. Men jeg tenkte at, vet du hva, nå må jeg bare gå all in, for jeg kjenner jo at dette er noe jeg har lyst til å ha brunnet inne med lenge. Så det å faktisk gjøre det, det var absolutt en terskel, men det føltes veldig naturlig, overraskende naturlig når vi kom i studio.
6: Ja, hvordan opplevde du den situasjonen?
7: Veldig stas, først og fremst, men også at når jeg først stod der og kunne på en måte bruke de kreative ferdighetene jeg satt inne med, og tankene og det jeg hadde lyst til å få fram, så ble det veldig fint og veldig naturligt.
6: Ja, var alle til stede der, eller var det kun du og Rudolf, og så var de andre ute og inn?
7: Alle.
6: Alle var der, ja.
7: Så jeg måtte jo klype meg litt i armen, og så late som jeg hadde full kontroll. Men det viste seg at jeg hadde det etter hvert, ja.
6: Vi har jo det, den gjengen som vi snakker om her, har jo jobbet med masse lokale folk, så gjerne, enten har de skrevet låtene selv eller ikke gjort det, men har gjerne det tilfelles at de ikke har så mye studioerfaring.
8: Absolutt. Det som det mest, det var jo liksom ganske åpent hvor å begynne med, hvor gripte man fatt i låtene. Det er jo gjort av en av de største vokalistene man har i landet, Morten Harket. Så hvordan skal man gjøre det på en god måte? Det var litt sånn, ok, man får begynne en plass. Så kom det masse gode innspill ifra alle involverte, enten om de spilte trompet eller om de mastret ting, eller om de spilte trommer, så hadde det bare liksom en fin kjemi som gjorde at låtene er blitt til det den er blitt, og blitt veldig godt mottatt.
6: Ja, og da må du fortelle litt grann, for det at den Camilla Tyven, eller hva er det, Camilla og Sebastian, det er jo en film fra 1988.
7: Lenge før jeg var påtenkt.
6: Ja, for du er født 8 år etterpå, eller noe sånt?
7: 96.
6: Ja, og da, hvordan har du kommet til både låten og filmen, eller motsatt?
7: Du, godt spørsmål, men jeg har et godt svar, tror jeg. Jeg ble introdusert for den filmen og sangen mange år senere etter den ble utgitt. Jeg var som sagt ikke født når den ble utgitt. Jeg var på en leir, husker jeg, når jeg var liten, og så den filmen, og tror at den bare snakket til meg. Jeg tror vi var 50 barn på den leiren, og jeg tror ingen satt med samme det som jeg satt inne med. Jeg kjente at den bare snakket, rett og slett. Så jeg har ikke klart å sluppe tak på den. Og så skulle vi ha min første debutkonsert i Kopervik. Jeg tror det var 3 dager før, eller noe sånt, så kom den på radioen helt tilfeldig. Og så sa jeg til Jan Inge, den skal med. For den kjenner jeg nå er det meningen. Den har snakket til meg lenge, og nå kom han på radioen, da kan vi ikke liksom unngå det.

0: Og den er nå blitt en del av ditt repertoar.
1: Absolutt.
0: Ja. Hva vil du si om låter ellers du nå har med deg til konserten?
1: Det er sanger som gir en, altså, som har en rød tråd for meg, og kanskje ikke for alle andre, for det er litt av hvert, men det er sanger som har følt meg gjennom både barndommen og ungdomstida, som har et sterkt budskap, og mitt fokus er formidling, og hvis jeg kan røre noe med noen, så har jeg gjort noe rett.
0: Ja, og nå er det altså konsert på pinseaften, lørdag 23. mai, på Havn Hotel i Skudeneshavn, og intimkonsert, holdt på å si, hva betyr det?
1: Ja, det er stort. Det er skikkelig stort å få lov til det, i Norges fineste sommerby, til og med. Så jeg gleder meg til det.
0: Ja, hvem har du med deg da?
1: Da har jeg med meg Geir Jakobsen og Jan Inge Kvilhøysvik.
2: Det blir rett og slett et trioformat da. I denne omgang så får vi se om det dukker muligheter opp i Skudenes med fullpen en gang, som vi skal blant annet gjøre i sommer på et par festivaler.
0: Og Geir Jakobsen, da kan det jo bli storband, og han er jo sentral i Haugaland storband.
2: Absolutt.
0: Kunne du tenkt deg det, sunge med storband?
1: Ja, det hadde vært stas.
0: Ja, kult det også. Men nå spiller han vel...
2: Nå spiller han med oss på lørdag, ja, det gjør han.
0: Bass, så, eller?
2: Bass er det da, vet du.
0: Og gitar på deg?
2: Da blir det gitar på meg, også litt sånn, ikke juksing, men jeg bruker noen trommegreier på føtter og sånn, så får jeg prøve å få dette her til å låte litt stort lydbilder da, på flotte sanger.
0: Ja, og det er altså lørdag på Havn Hotel, og hva de små folk være der for å høre deg?
1: Tenker jo det er greit å være der litt før, konserten starter 9:00. Men det er greit å være der 8:00. Jeg har hørt rykter om at de har veldig god mat der også, så kanskje 7:00. For å få med seg alt.
0: Ja. Ja. Så da er det noen festivaler, var det du sa?
2: Ja, vi skal faktisk avslutte årets fiskeridager med den konserten de har på søndagen. Jeg håper jeg lov til å si dette på radio, men det er i hvert fall det som er på agendaen det neste. Og så skal Moe gjøre en konsert med band på Nassileiersen. Hvilken dag det blir enn, og det er ikke helt settlet, men det blir i hvert fall noe.
0: Ja. Gleder jeg deg?
1: Ja, det er stort. Ja. Kjempestort.
0: Lykke til Ida og Jan Inge, og konsert altså på Havn Hotel på lørdag.
2: Tusen takk for det.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 4,5 minutter over 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Så jeg pleier å si stadig like fin Rain Me In. Sam Fender og Olivia Dean på 102 i ettermiddags rush. Og da skal vi til Christopher Cross og Ride Like The Wind på 102 på onsdags ettermiddagen. Skal jeg snart fortelle litt om hva vi skal gjøre i morgen på denne tiden som kaster vi firen. Stikker er The Voice.

0: spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

0: Just Give Me a Reason på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddag ser Rush på 102, og en toppsak i VG i ettermiddag, det er det at Tobias Hantelmann, han travelopptatt og høyt ettertraktet skuespiller. Han står ikke på rollelista til neste sesong av suksessserien The White Lotus, for det bekrefter Hantelmanns svenske agentur overfor VG. Annika Witowska i Salomonsson Agency sier til VG, eller skriver på en e-post, at det er helt udramatisk. Santelmann har selv trukket seg. Han er rett og slett tvungen til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet. Han er stor fan av White Lotus-serien, men nå er det ikke mulig å få det til, sier han. Og det hører jo med til historien at Tobias Santelmann, han har jo hatt kjempesuksess med Netflix serien der han spiller Jon Espes Harry Hole, og som på et tidspunkt ble den mest sette ikke engelske tv-serien i verden. Serien ble også nest mest sett av de engelskspråklige tv-serien, kun slått av tredje sesong av Exo Kitty. Og så det blir vel kanskje noe mer her i Hole. Vegard spurte agenturet til Santelmann om det, men det var det som førte til at han trakk seg fra White Lotus, men foreløpig har de ikke fått noe svar på det. Men det er jo nok av stories i Hole serien til Jon Espe å ta seg av der, eller ta med og spinne videre på i en serie sammenheng. Her

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: friskt og artig enda. Baggy Trousers, hver hit i 1980 fra Madness.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset, Haugesunds avis. I påvente av juridisk behandling ble ikke habilitetsspørsmålet knyttet til Jon Fossesenter behandlet på onsdagens bystyremøte. Jeg har sendt forespørsel om revisjon Rogaland kan gjøre en juridisk vurdering av habilitetsspørsmålet. Vi rekker ikke å få det på plass for bystyremøtet i kveld, sier Jan Vidar Evensen, kommuneadvokat i Haugesund kommune. Dermed blir det ingen avgjørelse på habilitetsspørsmålet i dag. Og Haugesunds avis fortalte at habiliteten til både ordfører Nils Konrad Bua, kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen, bystyrerepresentantene Harald Lønning og Nina Westerlund-Li skal vurderes. Flere veier stenges for trafikk i Haugesund sentrum lørdag morgen, noen fra fredag kveld, da sentrumsløpet arrangeres for tredje gang. Det blir tilkomst til Risøy via Skippergata og til Bakerøy via Grønhaugata.
2: I fjor så var det mye mindre kødannelse over til Bakerøy. Vi har en løsning i år som at det kommer til å bli parkering forbudt 24 timer før i Strandgata, så nærme Bakerøy der.
0: Se initiativtaker Håkon Våga i arrangørklubben Haugesund Triathlonklubb. Det er over 1000 påmeldte løpere som skal løpe 10 kilometer, 5 kilometer eller barneløpe. Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll i 70-sonen på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 i dag. Det ble utstedt 9 forenklet forelegg og en anmeldelse for å ha kjørt i 102 kilometer i timen. Samtlige førere ble kontrollert for rus. Og litt før klokka 10 i dag kom det melding om røykutvikling i en bolig på Nordheim på Karmøy og i Karmøy kommune. Rundt klokka 9:15 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt en oppdatering at brannvesenet hadde kontroll på brannen. En person ble sjekket av helsepersonell på stedet, og operasjonslederen meldte at det ikke var personskade. Politiet har tatt avhør og gjort åstedsundersøkelser. Brannårsaken er ukjent, og politiet oppretter sak. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
4: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
5: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
3: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
6: Nå har vi i Nygaardbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
7: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Det er i morgen ventet sørlig frisk bris på kysten, med regnyr og lokaltåke om formiddagen. Vest eller sørvest bris med enkelte regnbøyer fra midtermiddagen, opphold og perioder med sol først i ytre strøk. Og så er det ventet en temperatur på rundt 15 grader på det meste.
8: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
9: Ettermiddagsrush med Egil.

0: 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, Egil følger deg til 6, og deretter så er det Monica utover kvelden her på 102. Det er stort oppslag, var jo det på Karen Hesseberg, som går fra TV Haugaland og være redaktør der til å bli ansvarlig redaktør i Tysvær Bygdeblad. Jarl Vidar Meling, for noen måneder siden gikk han fra TV-kanalen til Aviser Vestavind i Sveio. Knut Nøtland, virkelig kanalens innsats, nei, ansikt utad, han innrømmer at det er vimodigt, men han ser frem til å møte nye kollegaer i TV Haugaland sine nye lokaler på Stålehuset. Og jeg har ikke tenkt å gjøre noe annet enn å fortsette å lage reportasjer og lede studiosendingene. Sånn sett så er det ikke noen stor forandring for meg, sier han. Legger ikke skjul på at de siste ukene i TV Haugaland har vært litt spesielle. Men jeg skal holde på med dette. Jeg skal ikke forlate TV Haugaland. Jeg holder på så lenge jeg synes det er gøy, sier han. Og så har han jo sitt eget firma Speaker, som blant annet tar oppdrag og konferanser og private arrangementer. Jeg kunne jobbe fullt i for selskapet mitt fra i morgen av, om jeg hadde ønsket det. Men jeg trivs fortsatt så godt i TVH at jeg vil fortsette, sier han. Og jeg er stor for men jeg har stor forståelse for valgene til Karen og Jarl Vidar, sier han Knut Nøtland til Haugesunds Avis. Og i din morgen i dag så var Karen Hesseberg på besøk, og det intervjuet, det hører du på Radio 102.no. Litt sport på gang, men aller først her er Packers. Dette er tre banditter på slep.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
11: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehengere, båthengere, skaphengere eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
12: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Astrid S på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Trener Ståle Solbakken offentliggjør VM-troppen. Det har vært litt diskusjon om en skal ha en fjerde keeper med i troppen. Det er noe landslagets keepertrener Frode Grodås her ønsker hele veien. Men Grodås sier at han som tar ut laget som må vurdere dette. Men fire keeper er bra med tanke på treningshverdagen i mesterskap opp mot kvalitet, har Grodås sagt til Haugesunds Avis. Så er det jo spørsmål om keepertalentet Einar B. Fausganger kommer inn i bildet som en fjerde mann. Torsdag skal Ståle Solbakken offentliggjøre de 26 utvalgte, og alt tyder på at Grodås neppe får viljen sin, og det har Fausganger innsett. Jeg har ikke hørt noe, og vet heller ikke om det skal tas ut fire keeperer. Så glede fire er sjansen der, men det er mye som skal klaffe om jeg skal inn i en VM-tropp, sier 17-åringen til Haugesunds Avis. Men han skal se uttaket når det sendes torsdag kveld. Jeg må jo det, men ikke fordi jeg forventer å se mitt navn der. Jeg er spent på hvem som blir tatt ut, sier Fausganger. Så er det da fotball i kveld. Det er ganske mye. Strømmen møter FKH, og det er jo et av lagene så i likhet med Åsane, så FKH bare klarte uavgjort mot på 16. mai. Så FKH går vel for 3 poeng og en bedre innsats og resultat enn de har hatt i de siste kampene. Strømmen FKH er altså klokka 19 i kveld, og den kan du se på H-avis på direkte sport i likhet med all annen Obos-liga fotball denne sesongen. De andre kampene i kveld: Åsane Sandnes Ulf, Sogndal Stabæk, Raufoss Bryne, Ranheim Hødd, Moss Strømsgodse, Egersund Lyn og Kongsvinger Odd. Og så er det jo alle kampene der klokka 19 for øvrig. Klokka 18 start Bodø Glimt i Eliteserien, klokka 19 Lillestrøm Kristiansund, og klokka 20 Ålesund Brann. Og så er det cupen for damer klokka 18 i kveld: Røa Stabæk, Arna Bjørnar Rosenborg, Fana Brann, klokka 19 Viking mot Start, og klokka 20 Tromsø Vålerenga. Og som kjent røyk jo FKH ut i forrige runde, tapte 3-2 i Stavanger mot Viking.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: koselige låter fra Michael Jackson.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 over 5:30.

0: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.

jeg skal ikke synge med. That's a true og Gracie Abrams fikk du der. Vi skal se litt frem til i morgen det på 102, fordi at da skal det handle litt om The Voice, og nå drar det seg jo kolossalt det. André Hustoft Nesheim fra Skjold skal ut i semifinalen i morgen, og det er heftige greier. Det er 8 som nå er igjen i konkurransen, og de skal skjæres ned til 3. Det er kun 3 personer som er med i finalen om da vel en uke, altså nå fredag semifinale, og neste fredag er det finale den 29. mai. Så vi vil jo krysse fingrene, det er jo publikum som stemmer inn her. Hva rekkefølgen er, det vet men kanskje i morgen, men han visste ingenting om det i dag, men de skal vist få rett av det i morgen, så kanskje jeg kan si det, hva tall det er, men du finner ut det for fredag, for det er jo da det eventuelt skal stemmes, og så må han jo levere Oda, og nå skal han synge Vamp, og det skal du høre mer om i morgen, rundt 16:45, for oppladningen til denne semifinalen, den inneholdt kjempeoverraskelse for vår mann fra Skjold. Og så har han også i mellomtiden, men det er sikkert greit å ha noe annet å tenke på, men han holdt 17. mai talen i hjembygd da, 30-åringen som bor i Oslo, så det var i Skjold Arena altså. Vi skal prate med André Hustoft Nesheim i morgen rundt 16:45 foran en spennende semifinale i The Voice. Gratulerer med dagen! Radio

0: Ja, gratulerer med dagen til Øyvind Stavland, og han blitt 66. Tror han gjør som han vil, eller så. I alle fall, gratulerer med dagen, Øyvind Stavland, og Pengene eller livet, den nye Vamp-sangen. Og fikk du der mye 102 spilt i øyeblikket. Og det blir litt Vamp-snakk i morgen med André Hustoft Nesheim, siden han skal synge på bredden i semifinalen i The Voice på fredag. André Hustoft Nesheim har med oss i morgen 4:15 her på 102.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
3: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
2: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
3: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
2: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info enforeningen.no.
5: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
6: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Fabelaktig, den rockeklassiker fra The Blue Oyster Cult på 102, Don't Fear the Reaper. Og så skal vi se her, det er så toppsak på H-avis nå, det nevnte for en liten stund siden, Knut Netland blir. Og da kommer nye folk inn i TV Haugaland, det gleder seg til, selv om den synes det er modig da, at det er nå to kjente profiler som går over til mer skrivende journalistikk. Hjalvidar Meling til Vestavind, lokalaviser i Sveio, og til Tysvær Bygdeblad, der går Karen Hesseberg, så blir ansvarlig redaktør der. Intervjuet med Karen hører du på Radio 102 NO. Så kan vi også ta med det altså at UP hadde trafikkontroll i 70-sonen på Vestre Karmøvei, altså fylkesvei 547 i dag. Skrev ut 9 forenklet forelegg og en anmeldelse for å ha kjørt i 102 km i timen. Samtlige fører ble også kontrollert for rus. 6:10 er klokka blitt.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her med Ida H. og Board Games.
3: Late night.

0: liked board games.
1: Board games, og Ida Håm. Og så melder politiet at de rykker ut melding om trafikkulykker mellom bil og sykkel. Syklisten er våken, og den har skjedd i Haugesund da, og ulykker skal skjedde i et fotgjengerfelt i Tysværgata. Syklisten i varetas av helse og fremstår lettere skadd. Politiet tar avhør av bilfører, og sak opprettes. Det oppdaterer politiet nå når klokka er 17:15.
2: Vedfyring? Ja, det ble jo varmt til slutt, da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
7: Autoplus, Haugesund og Sunday.
8: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: er det jo Monica og Tom Agner, så ta vel vare på deg. Monica er på plass fra 6:30 i morgen tidlig, og så har hun masse god musikk for deg også på andre siden av nyhetene. André Hustoft Nesheim er den vi snakker med i morgen foran semifinalen i The Voice, og får med deg det rundt 4:15 i morgen. Jeg er på plass fra et hele veien, og da ønsker jeg deg riktig god kveld med 102, og så er Monica som sagt på plass med maksmusikk etter nyhetene.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
5: Flere nyheter finner du på havis.no.
6: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
8: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

heter Color Sunred og Let It Happen, og der er Maxmusikk-kvelden i gang. Takk til Egil, du hører han igjen i morgen, samme tid, samme sted i ettermiddagsrush. Og nå er det musikk, og bare musikk, det handler om resten av kvelden her hos oss. James Morrison hører du snart, men nå venter en liten tur til slutten av 90-tallet med Debbie Harry & Co. i Blondie.

0: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
1: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busser Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
4: Vi får snart solskinnsmusikk av Stevie Wonder her, og nå et prosjekt med en lokal link i Firewood Island. Der finner vi Stian Vedøy, som er opprinnelig fra Kopparvik i front, bor i England, og Firewood Island har samarbeidet med R Atlantic Ocean på denne låten, som heter Sky We Know.

Stevie Wonder i Maks Musikk på Radio 102, og her skal vi fylle hele kvelden med masse god musikk. Du får en liten bit av suksess-debutalbumet til Nelly Furtado her nå, albumet hun slapp i 2000.

80-talls storhit fra Bryan Adams, Heaven i Max Musikk. Magic skal få synge om hun i den røde kjolen før du snart hører Grete Svensson.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Grete Svensson og You Drive Me Crazy. Vi skal snart en liten tur innom et veldig stort album. Det var debutalbumet til Meat Loaf, Bat Out of Hell-albumet som han ga ut i 1977. Det skal vi snart innom, men ta med deg et fint samarbeid mellom Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland her først.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Max Musikk på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Vi har bikket halvveis i hverdagsdelen av uka, så da sniker vi en liten påminnelse om at fredagen ikke er fryktelig langt unna. Så hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag, kan du allerede nå melde deg på i trekningen vi skal ha, når vi skal dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter fredag formiddag. Det deler vi ut til noen som har bursdag. Det trenger ikke være runddag, men det må være bursdag på fredag. Og du skriver en bursdagshilsen, legger ved telefonnummeret til deg som har bursdag og sender det til oss, hvis det noen du kjenner som har bursdag på fredag, som du synes bør være med i trekningen. Du sender det i så fall til direkte alfakrøllradio102.no, eller send det til oss på Messenger, det velger du helt selv. Alle hilsener blir lest opp fredag formiddag mellom klokka 10 og 11, og når det er gjort, ringes vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummer deres i tilfelle de blir trekt ut. Men det er bare til å melde på allerede i kveld. Hvis du har lyst til det, vær så direkte alfakrøllradio102.no eller Messenger. Skriv en liten hilsen og legg ved telefonnummer til de som har bursdag for å få dem med i trekningen. Nå

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Maksmusikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.
4: Radio 102.
6: Og det er på tide med litt synthpop og en svær hit fra AHA. Vi skal til midt i smørøyet av 80-tallet med store Take On Me.

Det er UEFA som er fra Haugesund. Det er artistnavnet til Øyvind Hedegaard Larsen. Nå til en som skal til Vikedal i sommer. Hun er fra Uvdal i Buskerud og heter Madeleine Stensrud og står på festivalplakaten til Rutsen i Vikedal. Hun har coveret Petra Marklund sin hit «Hendene mot himmelen».

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls. Vi skulle plukke blommer. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Max Musikk på Radio 102.

Alan Jackson og Jimmy Buffett på Radio 102. Jeg skal videre til fin musikk fra Cranberries her nå, så dere snart Øystein Grenøy og Kora opp på spillestopp.

Øystein Greni og Co, Big Bang og Lazy Eye på Radio 102. Så hører du snart Lise Karlsnes og Co, men de får vente litt til, for nå er det på tide med litt Beatles.

0: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Manic Street Preachers i det maksmusikk er i ferd med å bli til maksmusikk non-stop, der du får ekstra mye musikk resten av kvelden som vanlig. Du hører snart Ariana Grande og Kygo og Ava Max er her nå med Whatever, så får du ha det fint med musikken videre utover kvelden her hos oss.

guess what I dreamt last night. Mm-hmm. Your favorite shirt

0: drar du ut på sjøen i dag og nyter våre kystperler. Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus. Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.